нар найж нараа. Түрүүхэн бид бүгд наримтах дунд дард улс байгуулагдсан 70 жилийн өвдөг шихэр бэлгэлэн өнөөдөр бас Омны их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн ойг баяр багтаалтай бэлгэлж байна. Энэ төрөнд би төв засгийн ордон болон бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний өмнөөс Омны бүх суугаал ардад чин сэтгэлийн мэндчилэн дэвшүүлье. Шинээр тушаал хүлээсэн Омны засаг захиргааны онцгой орны 5-р засаг захиргааны дарга Хөйи Чин Авгай болон 5-р хугацааны засгийн ордны гол тушаалтан засаг захиргааны хурлын гишүүнд Халуун Баяр хүргэе. Омны хөгжилтийг халамжилан дэмжиж байгаа би бүхий улсын дотоод гадаадын ахトゥ нар ба олон улсын нөхөрсөх хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье. 20 жилийн өмнөх өнөөдөр халж овлон хаширтал амссан Омн эх улсынхаа элгэнд бочин ирж бүгд найрамдах дунд дард улсын Омны засаг захиргааны онцгой орн байгуулагдсаны зарлаад Омны түүхийн шин цаг үе нээлээ. 20 жилийн турш төв засгийн ордон болон эх улсын дотор газрын хүчтэй дэмжлэг дор Хөөхөө Ха, Цүйши Ан хоёр засаг захиргааны даргын дагуулгаар Омны засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж Омны түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн байдлыг үүдэн нээж Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн гэрэл гэлбад хуудсыг бичгэлжээ. Омн эх улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш үндсэн хууль ба Омны гол хуулаар суур болгосон үндсэн хуульд байгууллын өмгөх ёрмыг бата бий болгож засалтын шишм нь өдөр ирэхүйе төгөлдөрж ижээ. Омны засаг захиргааны онцгой орн нь төвийн бүх талаар хамааран засах эрхийг эрс хамгаалж дээд хэмжээгээр өөртөө засах эрхийг зөв хэрэгжүүлсэн юм. Гол хуулийн 23-р жийл ба улсын дууны хууль зэргийн тус газрын хууль тогтоолтыг урагштай биелүүлэн засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвшнийг хамгаалах зөвлөлийг байгуулж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах үндсэн хуульд байгууллын хариуцлагыг бүтэмжтэй найдваржууллаа. Засаг захиргаа хууль тогтоох, хууль барих байгууллага хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж, хоорондох харьцаагаан зөв шийдвэрлэн засаг захиргааны даргын эрх сүрийг ухамсараас хамгаалж засаг захиргааны даргаар гол болгосон засаг захиргааны голлох байгууллын урагштай ажиллахыг үнэнхүү баталсан юм. Засаг захиргааны онцгой орны арчилсан улс төрийн байгуулл өмгөх жоромтойгоор хөгжиж, Омны суугаал ардын хууль ёсоор эдлэх өргөн дэлгэр эрх ба эрхчлөө гүйцэд баталжээ. Омн эх улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш аж ахуй, давалтад хөгжилтийн биелүүлэн суугаал ардын амьдрал үргэлжилэн сайжирсан юм. Нэг төв, нэг тавчин, нэг сууран газрын бүтээн байгуулалтыг лавдун баттайгаар ахиулж, хүн дундчийн газар орны үйлдвэрлэлийн бүх өртөг ихээр нэмэгдэн дэлхийн 2-дугаарт оржээ. Аж ахуйн жохимжтой олон ишчсэн хөгжилтийн үр бүтэмж анхаалах мэдэрж чуглаан үсгэлэн хятад өмөмлөг онцлогт мөнгөн гүйлгээ зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс яг өрнөн хөгжиж байна. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ба Гуандун Шанган Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалтад оролцох явдал идэх үетэй ахилтай болсон юм. Ардын амьдралын асрамжийн төвшин илүүтэд дээшилж, сүйтгэл ахгүй сургаан хүмүүжил, сүйтгэл ахгүй өмлөг, хос давхар хэлбэрийн нийгмийн баталгаа зэрэг олон улс төрийн бодлого нийгэм даяарт ашиг хүртэж, Омны суугаал ардын ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл улмаас улам чангаржээ. Омн эх улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш нийгэм тогтун ээж өгчлөлтэй байж, олон ишит соёл солилцлын дунд өнгө гэл багаан сачруулсан юм. Омны бочиж ирэхээс өмнөх амрын байгууллалтын талаарх төвшин бос байдлыг өтөр төргөн хавруулж, Омн дэлхийн хамгийн амар төвшин хотын нэг боллоо. Засгийн ордон нь хотын ард адил бос итгээд адил бос үндэстэн ястан л үгэ нэгтэн нэвтрэлцэр ирсэн бөгөөд нийгмийн ил этгээдийнх нь ил жилийн хүсэл шаардлагаан оюунчаар илтгэж сайн сайхан жогцоолгийн тогтчийг бүрэлдүүлсэн байна. Дундын соёл уламжлагдсан бадарж олон иштэй соёл өнг ялгарсан байдлыг илэрчээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

ахトゥ нар, найз нараа Омон их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт олсон юм а. Омны газар нутаг хэдийгээр баг боловч нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн дунд өвөрмөч үйлдэлтэй. Омны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлсэн амжилттай үйлдэлгийн дүгнэлт доорх дөрвөн талын чухал туршилтыг олж болно. Нэгдүгээрт, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгуулын итгэлэн ямагт баттгаалаа. Өргөө олон омны ахトゥ нар сэтгэл зүрхнээсэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг хүрээлж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хамгийн сайн байгуулал болохыг мэдэрсэн юм а. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг үйлдэлгжүүлэх явцтай засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн ил этгээд ихэн Улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах ба омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил тогтун байдлыг хамгаалахыг нэгтгэхийг баримталж, өрчж өргөн баттгаж, ерөөс нэг цагийн нуурал бүдрлөөс болж гойволжаагүй, ерөөсөн гадаадын харшлал нөлөөллөөс болж төөрөгдөөгүй, улсын чухал их хөгжилтийн байлдах бодлого болон аль олон төрлийн бодлогын дэмжлэгийн авчирсан тохиолыг чадамгаа эжимдэж, ашигтай байдлын эрчим дээр урагшилж, улсын хөгжилтийн их талд уусалчих тунд тус бүхийн нэн сайн хөгжилтөнд биелүүлсэн байна. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг бата итгэж, үнэн чи шударгаар хэрэгжүүлдэг юм бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн амжилтлын хүчин ба давуулах чанар гүйцэд илэрнэ гэдгийг омны амжилттай үйлдэл бидэнд хэлж өгчээ.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зөв чиглэлийг ямагтай эжимдлээ. Өргө олон омны ах дунар нэг улс бол хоёр байгууллын урдл ба суур мөн гэдгийг гүнзгий хүлэн зөвшөөрч тог тэмдэг тодорхойгоор үндсэн хуул болон гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллын эмх журмыг хамгаалж улсын гол цогцд хэрэгжүүлж байгаа нийгэм журамт байгууллыг хүндэтгэж төв ба засгийн ордны онцгой орны харьцаанд холбогдсон холбогдол бүхий асуудлыг зөвөр шийдвэрлэлээ. Засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргаа, хууль тогтоох, хууль барих байгууллага нь төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг хамгаалах ба засаг захиргааны онцгой орны дээд хэмжээний өөртөө засах эрхийг баталхыг оргоонгоор уялдуулахыг баримталж нэг улс гэх зарчмын хязгаар шугамыг батас ахиж төвийн эрх болон гол хуулийн эрх сүрийг ухамсараасан хамгааллаа. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг үйлдэлгэжүүлэхэд хэлбэрийн ховруулгүй, янзын өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү баталвал сая нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн лав дунаар урагшилж хол аялахыг ахиулж чадна гэдгийг омны амжилттай үйлдэлг бидэнд хэлж өгсөн юм а.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Гуравдугаарт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг үүргэлгэн ямагтай чангатглаа. Өргө олон омны ах дунар эжин хүнээ ухамсараар улсын бүхэл цогцын ашиг тус ба омны үндсэн ашиг тусын зогсолт дээр ухамсараасаа зогсож асуудлыг бодлох хилэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх омны хүнээр омны засуулах дээд хэмжээгээр өөртөө засахыг амжилттай хэрэгжүүлгээр хамтын үүргэн болгосон бөгөөд энэх хариуцлага үүргэлийг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийн биелүүлэгтэй нэгтэй холбогдуулжээ. Засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон нийгмийн эд этгээдийн хүмүүсийн бүлхэмдүүлэн дагуулж омны бодит байдал тохирсон засалтын арга маяг болон нийгмийн арга замыг идэх үетэй сүвгжилж үндэс сууран баттгаж тогтуунаар хөгжүүлэх омны нийгмийн ерөнхийлсэн амьдралын хөв чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх уламжлан залгамжилж шинийг үүдэж ээж огчрыг хамтар байгуулах сэтгэл нэгдэн алсыг жарж чичгэлэл хөгжлийг хамтар эдлэх зэрэг засаг явуулах чиглэлтийг цалгаагаар дурдж оюун ухаан хүчин чадлаа төвлөрүүлж, аж ахуйгаа хөгжүүлж, ардын амьдралыг үнэнхүү бүтэмжтэй сайжруулан, хуулаар засахыг эрээс гойвшгүй сахиж, арчлын алхам дараатайгаар ахиулан, уудамч багтаамчтай харилцан туслан ээж огчлыг ахиулж, омны өрнөн хөгжингүү өөдлөн давших амьдлах хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Эжин сууж эрх мэдсэн омны ах дунар цагийн хүнд үүргийг үүргэлж засаг захиргааны онцгой орныг сайтар хамарч, сайтар бүтээн байгуулж, сайтар хөгжүүлж бүр мөсөн чадна гэдгийг омны амжилттай үйлдэлг бидэнд хэлж өгчээ.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

Дөрөвдүгээрт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нийгэм улс төрийн суурийн ямагтад баттгаан бэхжүүллээ. Өргө олон омны ахトゥ нар ерөөсөн улсан хайрлах уламжлалтай улс орны өгнөгшлийн сэтгэлгээ, хараалагдах сэтгэлгээ, үндэсний омогшилт сэтгэлгээр чанга байдгаа. Энэ бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг омонд амжилттай үйлдэлгэжүүлснэ хамгийн чухал шалтгаан болно. Засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн эл этгээ дийх нь эх оронч уламжлалыг бадруулах идэт хэмжээгээр чухалчилж, эх оронч хүмүүсээр гол цогц болгосон омны хүнээр омны засуулах эрс найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны засгийн эрхэт байгуулгын чөм эх оронч хүмүүсээр голлон бүрэлдэж, улсан хайрлах, омно хайрлах хүчин өдр ирэх үе хөгжин буцгаарж, улсан хайрлах, омно хайрлах голлох өртгийн үйлдэ омны нийгэмд гол удирдамжийн байранд орж, засаг захиргааны дарга бүерэн удирдаж, засгийн ордны салан мөчөрд үүрэг тушаалан үнэхүүгүй итгэн нийгмийн эл этгээд ихэн хамтаар оролцсон байдлаар омны эл төрлийн сургуулийн эх оронч үйлчлийн хүмүүжил амжилттай боттой явагдан улс орны ухамсар ба эх оронч зориг санаа залуучууд багчуудын сэтгэлд гүн үндэслэл юм. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлтэй жогцсон нийгэм улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсан хайрлах, омно хайрлах тугийн дор хамгийн өргөн дэлгэр бүлхэмдлийг биелүүлэх бол нэг улсад хоёр байгууллыг

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: ахトゥ нар, найж нараа нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеийн үүрэг хүнд зам хол байна. Дэлхий дахинд 100 жилд гараагүй ховсолтын өмнө Омны дотоод гадаадын орчин нөхцөлийн шин ховролтын өмнө Омны засаг захиргааны онцгой орны шин нэг хугацааны засгийн ордон болон нийгмийн ил этгээдийнх нь өндөрт зогсож алсын бараалан амар төвшин байхдаа аюул төвшөрийн бодол хэлж төв ясыг баримтлан шинийг үүдэж бодит ажиллагааг эрхэмлэн ажил явдал бүтөөж нэгэн толсон амжилт бүтэмжийнхэн суурин дээр Омны засаг захиргааны онцгой орны ээлжийн бүтээн байгуулалтын Вилсийн шин дэгтэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Энд би дөрвөн талын хүсэл дурдъя. 1. Цаг үетэй жиргээр урагшилхий баримталж засаг захиргааны онцгой орны засалтын төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийг засах үедэр чадамгай хүн бол бас у чоорхойг ану нөхмэй, сэтэрхэйг ану бүгэлмэй гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Одоо үеийн нийгмийн засалтын хөгжилд ховролт ба түүний шин шаардлага зохицуулж, олон нийтийн засаг захиргаа зэрэг байгууллын өөрчлөлтийг ахиулан засгийн ордны хамааран засах үйлдэл чадвархийг дээшлүүлэн засах систем болон засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль ёсоор ажил явдлыг эрхлэхийг засаг захиргааны онцгой орны засалтын үндсэн баримжаа болгож, хууль ёсоор Омны засах байгууллын системийг тасралтгүй бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэгжилж, оюун цохотыг төрөглөн байгуулж, том дата зэрэг мэдээж ангижилтийн мэрэгжлээр засгийн ордны хамааралт ба нийгмийн засалтын загварын шинийг үүдхийг ахиулж, засгийн ордны бодлого тогтоолтыг шинжил ухаанчлах, нийгмийн засалтын нарилаг онцтой болгох, олон нийтийн үйлчилгээг бүтэмжтэй сайн болгохыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 2. Зам нөөж шинийг үүдхий баримталж, аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг улам нэг алхам ахиулах хэрэгтэй. Алс гэдгийг бодол хийлж, ухаалан төлөвлөхөн чангатгаж, нэг төв, нэг тавчин, нэг суурин газрын харалтын байр тогтоолттай уялдуулж, урдаар төлөвлөх хийхийг баримталж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чухалчилж, ил жилийн байрлуулалтыг өмх жоромтойгоор ахиулах хэрэгтэй. Омны бодит байдалтай уялдуулж, шинжил ухаанч нотлолт хийсэн суурин дээр аж ахуйн жохимжтай олон эсцэн хөгжилтийн гол шувтлалтын чиглэл болон холбогдлолтой чухал их төслийг онцтойгоор сонгож, төрийн бодлого хүний хүчин, эдийн хүчин зэрэг талаар олон жилийн аргыг зэргээр хэрэглэн хүчин төвлөрүүлэн Брексит бий шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлоготой идэвхтэй золгуулж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ба Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтын дохиолыг эжимдэж, тус биеийн давуулгаан нэн сайн бадруулж, өрсөлдөөний давуулгаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Одоохонд онц хайлан зүүхэй Омн хамтран хөнчинг нэн хөгжүүлэх ажлыг сайн хийж, Омны алс гэтийн хөгжилтөд өргөн удам оронж нэн өгч, шинэ хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Хүнээр үндэс болгохыг баримталж, ардын амьдралыг улам нэг алхам батлан сайжруулах хэрэгтэй. Хөгжүүлэхийн зорилго бол өргөө олон хотын ардад нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэж өгөхийн төлөө гэдгийг баримталж, нэн төв голч жүйж өгөхтэй, түгээмэл харгалжлалтай байгууллын тохируулалтыг хэрэглэн өргөө олон хотын ардад хөгжилтийн үр бүтээлийг хуван эдлүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн хэрэгцээ ба хотын ардын хэрэгцээтэй уялдуулж, зам харилцаа, энерги, орчин үеийн хамгаалалттай мэдээж анг хотын амар төвшин зэрэг олон нийтийн суур төхөөрөмжийн байгууллалтыг чангатгаж, хотын ардын амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулан хотын ардын амьдралын чанар чанасыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ардын анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэй хариулт өгч, орон сууч, эмнэлэг, нас жилийн асрамж зэрэг талын довэм асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, буурын хамталгын хавсарах ба тэтгэн дэмжих ажлыг нэн сайн анхаарах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн төвшнөө тасралтгүй дээшлүүлж, өндөр баримжаат сургаан хүмүүжлийн системийг байгуулан залуучууд багчуудын өсөн байжиж чадвартан болоход нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 4. Уудамч, багтаамжтай харилцан туслалцхыг баримталж, нийгмийн ээж өгчл ба тогтун байдлыг улам нэг алхам ахиулах хэрэгтэй. Улсан хайрлах, Омна хайрлах, голлох өртгийг баримтлан бадруулж, Омны хамтар байгуулах нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтруулах хэрэгтэй. Нийгмийн бүлхмийн байгуулалтыг чангатгаж, улсан хайрлах, Омна хайрлах, аль олон нийгмийн бүлхмийн засгийн ордон болон хотын ардын хоорондох нэвтрэлж яндах хөөрөх холбоос болох үйлдэлийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй. Омны нийгмийн бүлхэмдлийг чангатгаж, зөвдөлч өг чухалчилдаг уламжлалыг хадгалж, учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, ажил явдал хийхдээ илүүхэн зохицуулж, нийгмийн зөрчлийг тогтоо шийдвэрлэн нийгмийн өй найрамдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Омны дундад улсын ба өрн дахны соёл хурсан давуулахыг бадруулж, олон улсын хүн нийгмийн солилж ондог хүчин нэмрэлж, дэлхийн боловсны харилцан талилхийг ахиулах хэрэгтэй. Ахтуу нар, найз нараа, Шанган омон эх улстан бочиж ирсний дараа энэ хоёр засаг захиргааны онцгой орны хэрэг явдлыг шийдвэрлэх нь тэр чигээр нь дундад улсын дотоод хэрэг юм аа. Ямар ба гадаадын хүчин жаажид тохисны хэрэггүй. Дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмнээ улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалах зориг санаа хад чулуу мэт бат бөх юм аа. Шанган омны хэрэг явдалд гадаадын ямар ба хүчин гард өрхий бид огтж өвшөөрхгүй гэдгийг би энд чухалжилж байна. Ахтуу нар, найз нар, дээр зууны 80-аад оны ихэр Дэн Шаопин нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх агуу их төсвөллийг дурдахтан энэг чиглэлт болж өв байж явагдаж чадна, баялагдаж дийлнэ, хүний сэтгэлийг олж чадна гэдгийг бат итгэж байжээ. 30 гаруй жилийн турш нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн олсон амжилт нь дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн байна. Хэлгээнгүй нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгууллын шишмэгч үйлдэлгийн дунд тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шанган омны ахтуу нарыг багтаасан дундад улсын ард түмэнд нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийг нэн сайн хөгжүүлж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгууллын шишмийг нэн сайн төгөлдржүүлж, засаг захиргааны онцгой орныг нэн сайн засах оюун ухаан ба чадвар бүрэн байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын урагшлалтын алхам хориглогдшгүй байж, Шанган Ом болон эх улсын дотор газар хамтаар хөгжиж, хамтаар чичгэлэн хөгжих зам лавтай явах тусам саруул дардан болно гэдгийг бид бат итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогч доо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул Хинэгч Болдбаатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайралдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгөтөв хайсан намын хамгаалх хоёг бол бий.
2: Алхам бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар Эчих Хүү Хаюулын бүтээсэн Эх Гажрын Урлаг гэсэн бүтээлийг Ордсын Хам Жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

Эчихүү хоёулын бүтээсэн их газрын урлаг. Луи Пин. Ядуугаа сангижруулах асуудлын тухайд ядуугаа сангижруулсан үр бүтээлийг баттхан дахиж ядуургүй байлгаж, хөдөө тусганы хөгжүүлэг гэвэл эрхийн үшийн найдвартай аж үйлстэй болгох хэрэгтэй гэж Машин Ган боддог. Эмийн тул Шанши Жоугийнх нь аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээ тогтоож, чайгийн аж үйлсийг эн тэрүүнд хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөлдөөр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагна төйлийн чөн. Бүрэл гадна оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахуйг хамгаалах болсноор өвс ургамал игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урдуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахааган эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмөс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машин Ган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тосгоны уур амьсгал, хөрш шороо болон газаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тосгоны хоёр зөвлөл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божин Шана Хуанжин тосгонд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралцжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэрэгэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлдэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндэх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тосгонтай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганч сөнгөн лажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм хари маягийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсөх явж суух нь чөм хотынхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдэн ярилжин мала тосгоны хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчид гэдэгч аль хэдийн чинээлэг амьдрал идлээд чарай жүс чог сүлдийн талаар мала тосгоныхоос тас өөр харагдаж байлаа. Машин Ган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байлаа. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг улаан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулын далайн төвшнөөс 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжир дэх Шүүзэшан нуруугийн дунд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олон гуу гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян Шана ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурдагддаг болсон билээ. Машин Ган хүн дагуулан мала тосгонд чай мод тарьснаар барахгүй бас Шүүзэ Шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгалдуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машин Гангийн хүү Машочин мөн Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ Шүүзэ Шан тосгон нь мала тосгоноос бас ядуу, зохион байгуулалтын талаар нэн сул жадгай болохоор Шана намын хорооноо зохион байгуулах хилтсээс Машочингийг Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчихүү хоёул уулнай наан чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилсан ажээ. Эчхэн урдаар ирж хүүн дараа ирсэн байна. Шүүзэ Шан тосгоны байдал Эдрэм Будлантай гэдгийг Шан даяараа мэддэг. Тус тосгон бол нийлмэл тосгон 2000 гарын хүнтэй. Тосгоны 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. 130 нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тоочөгдөхгүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялан адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрх бол 2000 гарын төгрөгийн аж үйлсийн бэл мөнгө олж, хүүхдэн сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй. Өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-90 дээшгийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олвоч жаавал эмлэгэд суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн

0: Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жүрчэлтэй. Тосгоны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хий гэвэл хоорондоо хамжилчгүй чаашлуул нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн яраангүй хэрэг. Шуудзи шан тосгоны атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглаг уулан газар нь ашиглачмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн машинган тэднээ газар шураа болоод аглаг уулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тосгоны газрыг нийлүүлэн хэрэглэж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөр өөрийн жаахан тарааныхан төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад жарминь нь өгтлэнч явуулцдаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тосгоны хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилчин хөөрөлдөж харилчин туслалчдагын дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олно оюун санааны байдал ондоо болжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа, эрэн үйн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайгаа бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан нэг жилийн чагийг хэрэглэн 3600 гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгоныг жалгуулахын тулд хоёр тосгоны хоорондох жасмал жамын жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаа би бол аж ахуйлал эрхэлдэг хүн, аж ахуйлал эрхлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх трачин өрөх гэх жагураар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бил оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, трачин айлууд газар шороогоор хов оржээ. Одоохонд уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдон малтуур машин хэрэгэлдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэнэ. Хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос өрд хаяа тосгондон харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр эрхэвши 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Бүр бүхэн хүн адилхан хөдөлмөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалингаар ажиллана гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарьж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсныхон дараа өрх хамаа шилжүүлэн аваачсан гэдвээ. Тэднийг ядуугдэтгэх хүн амын тоонд оруулгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отхон хүү Машочин 1984 онд төржээ. Хунанай ойшгийн их сургуулаас төгсөөд Шинэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилладаг. Тэр 2018 онд Шилан Балгаснаа Лүнгмэн тосгонд хүрч нэгдүгээр шүүжи болжээ. Шүүзэ шан тосгон бол Хуаюн Шинэ онч хүчирдэлтэй 6 шинэ нэг болохоор ядуугаас ангижруулахад чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Зохион байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд шүүзэ

шан тосгоны намын үрийн нэгдүгээр шүүжи болж, голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэ шан тосгоны хоёр жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хамтаар тушаалаасан өгчирсэн болохоор жохон байгууллалтаас түүнийг намын үрийн шүүжи болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхурлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлөн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд маш очинг бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чирмэнэ. Гэрэн жоостай. Тэр тосгоны ардын жоосыг хэргэлэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн. Тосгонд түүнээ төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэ шан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрх нь жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашиснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Маш очин тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг түлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон түмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байха. Аж үйлсийг хөгжүүлсны дараа энэ тосгоных нь ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлбэл тэр жам тэдний таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуу гарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнээ жам хашихыг болиулахын төлөө тэдний нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40 алд газраан сулалж өгөхөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаа төлөвөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлжч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөвөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүний газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тээгэлсээр 2 жил гарын болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож 1 жил удаашируулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүй л тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү маш очин тэнд хүрч ажилласныхаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Маш очин шүүзэ шан тосгонд хөрөнгүүдээ чаадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Маш очин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэг чинь уулан газар. Тал газрын хшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чаадах нь ер нааштай үг гаргахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоных нь чаян аж үйлс эхэлж эрхлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролчиж байв. Тэгээд чаян аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чаян аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүс ч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхон ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохондоо Малаа тосгон болон Шүүзэ шан тосгоныхон нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлалсан байна. Үүнд Малаа тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гар юм уу ижилж, үлдсэн нь чөм Шүүзэ шан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаан 3 жил, удаандаан 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөдгөн. Баануушан уулийг чай модт уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөө ч
жарымдан өндөрт гараад харвал баахан сохтуурж очдгийм. Би энэ насандаа нэрээ нэг утаг болгтай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгонд чайн аж үйлс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосгоны жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн аж үйлс болоод жуулчлалыг нэг чогчжуулах явдал болно. Энэ харалтыг биелүүлвэл энэ хоёр тосгоных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа мэддэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосгоны хурч улаан жижиг хол ордон нэртэй. Тэр мөртөн хурч улаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны аж үйлс болоод хурч улаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн аж үйлс болоод жуулчлалыг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг аж үйлсийг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чөм аж үйлсийн ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун бага болсон байна. Аж үйлсийг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бод таашиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгэхдээ тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадна хийх ажил олохгүй, нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадна хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаа донд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагтан бучиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тархаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороо дахиад ядуурх нь гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадна оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагдан бучигсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэндээ удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосгоноор жишээлбэл гадна оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас сангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогдоон түшгэлсэн юм. Хөдөө тосгоноос гадна оронд хүрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэсэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч бараг л хөрлжээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ахуй ябрах болжээ. Хойшид далай дагуу орондох оюунчилсан аж үйлс хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох болжоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтаа буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайон Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жаскын ордноос аж үйлсийн нэн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөний талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 3,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал зэргийг Жаскын ордон чүм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихийг суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж, арчиж, арчилж, додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсноор нэг муу чайн хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаан 6,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 3,000 төгрөг жарчуулж, сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 3,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайян Шэнэ намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээлдэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээлгийн хугацаа нь хамаг уртдаа 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээлгийн олонх нь жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээлдэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээн ашиг хүртэх богн хугацааны үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээлэг авч чадахгүй юм. Хуайян Шэнэ намын хороо Хуарун Шанжанг банктай харилцсанд тэр банк жээлэг өгөхөөр зөвшөөржээ. Шэнэ намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй хов дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бүр чайн хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжанг банкийн жээлэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайян Шэнэ намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайян Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тосгон дэх аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарагч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс чүм гадагш явсан болохоор бид одоо тосгоны кадрчуудаар хамаарагч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд чүм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхчил бэлтгээгээд тэднээ нутагтаа буцаж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосгон болон Шүүзэ Шан тосгоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээс 40,000 төгрөгийн чивэр орлого олно гэж төсөөлж бодвол зөвхөн одоо тэгшилж хагалурлаад байгаа чай модон газраас жилд 1,400 төмөн төгрөг орчмын орлого олж болно. Мала тосгоны ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дагуулагч Машинган хэлвэл итгэмээргүй юм. Миний одоогийн хийж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нэх ажилтай харьцуулбал нэн удаан уулан дээр чайн хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүнээ утга уулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаа уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахвыг ч эвдэн. Одоо чайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санаашрах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарэ айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс хөрмөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн байгаль орчиноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдний ново тэр мөн гэсэн үг араггүй жөвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Өрн үеийн гэгэрэл тус хай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлан хандуулна уу.

0: 我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。这是白头鹎，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
2: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
4: 路边有只大鸟飞不起来了。
5: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
6: 唉，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
7: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物
2: 又回到了我们身边，可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，
8: 我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。在繁华的都市中，守护生物多样之美。
9: Төвийн Монгол радио
10: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
9: андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
10: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
9: агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу,
10: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо? Туба радиогийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндэн амар айлтхан жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Өрөн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн 2 дугаар хугацааны 10 содон дуучнаа уралдаанаа ахуй талбайн шингэлтээс сонгож сонсхий. Та бүхэн мань таашаан болгоно.
1: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ая дуугаар мэдч хэлсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: энд хүрээд өндөрлөө. Энэ удааны дугаарыг найруулгач Гэрэл Туяа, хөтлөгч Яруу, хянагч Арааш Нам, та бүхнийхэн таалан сонирхсанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чам арил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
5: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэн
8: Зүүн Баруун бүс нутаг хамжилчин ажилласан Чоошин хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэлээ.
5: Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал нь өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг нээсэн.
8: Үйлчлэгээний хэрэглэгэн чанар чансаа дээшлэн агуулга нь баялагжиж, амралтын хугацааны аж ахуй амжирлын хүчнээр бялхаж байгаа.
5: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орны гадаад арилжаа 15 сар дараалан нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
8: Төвөрөгийн мэдээ. Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчуулан ажилуулах бол намын төв хороноос бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахуулахар авсан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жаахтаа. Зүүн Баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилчин нөхөрлөх, хүн харийн харилчин явуулчих, мэрэгжлийн харилчин суралчих, үжилт танилтаа харилчин солилчих, хөв сурталараа харилчин лавлалт болгохыг ахуулж, харилчин ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч, хамтаар хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлснэ анхны жил болно. Хамжилчин ажиллах муж орнууд үргэлжилэн төмчиж, хамжилчин ажиллах тогтчоон чаашид төгөлдөрж үлж, хамжилчин ажиллах арга маягаан шилдэгж үлж, хамжилчин ажиллах чар хүрээг өнгөрөхтгөж, Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах Чоошин хуудсыг чармайн бичиглэх болно. Алшаа уулын хормойд байрлаж байгаа Яргаагаас 40 км жайтай Миннин балгасанд нарны энергиэр чахалхан гаргах автас Хөхөнгийн гэрэл сачарч, Салхнай хүчээр чахалхан гаргах машины хүрд алгуурхнаар эргэлдэж, бохирдлогүй чахалхан эрчим хүчний хангаж байна. Хэдэн жун хүлэмжид өмнө орны жимсийн умар торонд тархийг биелүүлж, жилийн дөрвөн улралд гуа жимсийн үнэр хангалана. Бохирдлогүй чахалхан эрчим хүчнээ дижиталчилсан оюунлаг хэрэглэгээний төв газар саяхан ашиглалтад орж, зүүн биеийн орны их хэмжээний тоо баримт ба хэрэглэгээг энд тоочин бодох болно. Ардын амьдрал эйтэй сайхан аж үйлс хөгжин бадарсан энэ газар өнгөрсөнд тачир чөл байсан болохоор хуурай элсэн тангаж нэрлэгдэж байсан юм. 30 жилийн өмнө 2000 км-ийн жаа галсалсан Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажилласнаар одоонд асрыг ховролт гарчээ. 1996 онд намын төв хороноос Зүүн Баруун бүс нутгийн ядууг тэтгэж хамжилчин ажиллах байлдах бодлогын байрлуулалт хийж Фужиан болон Ниншаг харилчин тэтгэн дэмжих хөвчөнд орулсан юм. Тухайн үед Фужиан мужийн намын хорооны дэд шүүжигийн тушаалыг хариуцж байсан Ши Жинпин Фужиан мужийн ажил төрлөөрөө Ниншаг тэтгэн дэмжих удирдах тухайлгийн дараагийн тушаалыг хариуцж байлаа. Тэрээр Бүлхэм дагуулан Ниншагийн ядуу учиртай газар орондоо гүнжгэрэн тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж Ниншагийн дунд өмнө биеийн орноо, нутаг орныхон нь их баялаг нь нутаг орныхон хүнээн төжээж дийлхгүй байх бодит хүчирдлээс гардаж, Фужен Нинша хамтран Ниншагийн ядуу хүчиртэй ардын нүүлгийн шилжүүлж, яргайн тал гажрын нэн хөгжүүлэхээр байгаа гажр оронд миннийн тосхны байгуулах сануулгыг дурдсан юм.
5: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын хөгжилтийн их талын байдлаас үүсэж зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах ажлыг жолоодн дагуулж чаашид гүнжгэр үлэм боттайжуулжээ. Ядуг тэтгэж нөөж хөгжүүлэх эцсийн жангилгийн ажлыг биелүүлэх шатанд ерөнхий шүүжийн жаахтан байдлын эрхүүшээ тодорхой таньж нарилэг оновчтой байх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн тэтгэн дэмжихэн гүнжгэрүүлж бодит үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Байнгын чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орох үед ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан Фужен болон Ниншагийн хамжилчин ажилласан сайн туршлагын дүгнж ашиглан хамжилчин ажиллах тогтчийг чаашид бүрэншүүлж хамжилчин ажиллах арга хэлбэрийг шилдэг зөвлөн чар хүрээгийн өргөтгөх хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр зүүн баруун бүс нутгаараа хамжилчин ажилласан амьдлаг үйлдэл улс даяарт шинэ хуудсаан сөхс юм а. Гуандун Гуаншигийн хамжилчаан тэтгэн дэмжихээс хамтаар үүдэгтэй шилжиж ирээдүйд хандсан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамтаар сүгжилж байна. Бээжин болон Өвөр Монгол шин энергийн аж үйлсийн хамжилчаагаан гүнжгэрүүлж бохир дэлгүү чахилгаан, бохир дэлгүү энерг, бохир дэлгүү бодлогын хэрэглэгээгэн бүх талаар шилдэгжүүллээ. Шанхайн судлан үйлдэх чадвар болон Юннаны үйлдэн бүтээх үйлээс хамтаар хүчилж шин материал, амьд бодисын өмөмдлэг зэрэг чар хүрээнд хүчнээ төвлөрүүлж Шанхайн аж ахуйлууд судлан үйлдэх төв газар бүс нутгийн ерөнхий газраан Кумминд байгуулж байгаа юм а. Юннан туслах Шанхай хотын кадрчуудын холбоо авах хэлтсийн дарга Ян Шин илэрхийлэхдээ энэ жил бүл банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажиллагаа өрнүүлснэ. Анхны жил болно. Бид Фужен Ниншагийн хамжилчин ажилласан сайн туршлагын суралцсан ашиглаж аж үйлсийн хамжилчаа, хөдөлмөр хүчний хамжилчаа, хэрэглэгээний хамжилчаа, сургаан хүмүүжил болон эмэмлэгээр тэтгэн дэмжих ажлыг голдлоготой сайн адгаж, Шанхай болон Юннаны давуулгаар харилцан нөхөрлөх, харилцан хөдөлгөх хүчин олгохыг үргэлжилэн айхуулж байна гэжээ.
8: Тоо баримтаас үзвэл ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх болон Одоо тосхны хөгжүүлэх ажлыг бүтэмжтэй уялдуулах шилжилтийн хугацаанд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах тогтцоор дамжуулан баруун бүс нутгийн хөдөө тосхны 500 гарай төмөн хөдөлмөр хүчинд ажил олгож 300 гарай төмөн ядуугаас ангижирсан байна. Зүүн баруун бүс нутаг хамтран байгуулсан аж үйлсийн хүрээлэн 800 орчим байж аж ахуйллыг жолоодн баруун бүс нутагт 7500 гарай дуншуур төгрөгийн бэл оруулж аж үйлсийн сүрэгжин хөгжихийг ахуулжээ. Ойрын жил зүүн бүс нутгийн мужорно 6500 гарай эмнэлэг сургууль баруун бүс нутгийн 7700 гарай эмнэлэг сургуулийг ажил төрлөөрөө туслан дэмжиж хамжилчин ажиллах хоёр талаараа багш эмчийг 12 түмүүдэд солилчиж баруун бүс нутгийн олон нийтийн үйлчилгээний хэрэг төвшин тасралтгүй дээшилсэн байна. Гуйжуумжийн Зүнъи хотын Үүчвана, Гэло үндэстэн Мяо үндэстнээ өөртөө жасах шана ардын эмнэлгийн хорооны дэд дарга Гуогуан Юй илэрхийлэхдээ Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах сайн төрийн бодлогын ач хавьяагаар гүйжүүдэд туслах тусгай мэрэгжилтнээ дэмжлэгтэйгээр бид 6 эмчилгээний салааг нэмэн байгуулж эмнэлгийн салаа биеэн дааж жуу гарай төрлийн шин мэрэгжил шин төрөлжүүлийг өрнүүлж хүнд өвчний ч шандаан эмнүүлж дийлэх боломж одоог алхам алхмаар биелэгдэж байна гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа ажил төрлөөр хамтран ажиллах зэрэг тогтчийг шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж. Байнгын чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орсноо хонь манай улсын зүүн бүс нутгийн 8 муж шууд тараа хот болон баруун бүс нутгийн 10 муж өөртөө жасхорон шууд тараа хотын хооронд урт хугацаа тогтмол харилцаатай тэтгэн дэмжих харьцааг үргэлжлэн баталж харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх хамтаар хөгжих харилцааг чанга барьж бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахуулах бат чанга алхмыг алхсан байна.
5: Төв бараажуугийн мэдээ 1978 оны 12 дугаар сард намын 11-р хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурал хуралдаж нам төрийн ажлын голдлогын байлдах бодлогын шилжилтийг биелүүлэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирэмт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг эхлүүлсэн юм. Агуу их замнал гэсэн

0: Бис мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар бид Дундуудын үндэснээ босчиж өгснөөс аваад баяжин чинэлэгцэн гэрэл сачрангу замлыг эргэжүүлье. 1978 оны бараалхад үйлдэлэг бол үнийн ёсыг шалгах цорын ганц баримжаа мөнгөсөн өгүүлэл нь үнийн ёсны баримжааны асуудлын тухай өргөн дэлгэр ярилцааг бий болгосон юм а. Энэх ярилцаа нь намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын агуу их түүхэн эргэлтийг биелүүлсэн үжил санааны хошууч болсныг үйлдэлэг гэрчилж байна. 1978 оны 12-р сард намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хуралдаж бүгд хурлаас нам төрийн ажлын голдлогыг аж ахуйн байгууллалтад шилжүүлэн өөрчлөлт хийх түүхэт чанартай шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. Дундад улсын өвхамт нам болон дундад улсын ард түмэн нэчэшгүй өрлөхөг баатарлагаар тэмчин өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүйн ховж яг тогтоох чангалгийн арга хэмжээ болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт замналнаа. Дундад улсын хөгжил чичглийг жолоодох зөв оновчтой зам бөгөөд дундад улсын том алхмаар цаг үетэй алхаагаа нэгтгэснийг дэлхийд дахинд төв чангаар тун хохолсон байна. Тэр жилийн өвөл Анхуйгийн Пиньянгийн Шоган үйлдвэрлэлийн багийн 18 өрх тариачин өрхөд даачлуулах ажлыг бүтөөлчөр дурдж манай улсын хөдөө тосгоны өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сөхс юм. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын дараа өөрчлөлтийн туршилтын чигийн туршилтыг анх алхам дүгнсэн суурин дээр хотын аж ахуйн системийн өөрчлөлтийг совин судалж эхэлсэн байлаа. Аж ахуйн биеийн даж эжин мэдэх эрхийг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх, арилжаа худалт аваа гүйлгэний шин системийг байгуулах, олон янзын аж ахуйн хэлбэрийг хөгжүүлэх зэрэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг алхам алхмаар хэрэгжүүлсэн байна. Үүний зэрэгцээгээр гадаадд нээлт хийх талаар чухал их шовтлолтой болсон юм а.
1: 1979 онд Шөкү аж хэлбэрийн төргийн нээлт нь Шинжин аж ахуйн онцгой орны байгуулах хөшгийг сүгсэн юм. Жорохтой оролдож, жорохтой турших, хүнээ сурдаж, жорохтой алхах, шаргуу хатуужилтаа ажиллах онцгой орноо жорох санаа нь дэлхийн нийтэд дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн сүр далайчтай хүчний харуулсан юм. Өөрчлөлт нээлтийн үйлдэлэг сүбөгчлөлтийн явцад манай улс нийгэм журамтай жагтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг байгуулснаа хамт тасралтгүй төгөлдөрж үлж дэлхийн арилжаана байгууллагад орж гадаадад нээлт хийхэн үргэлжлэн өргөтгөж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллалтыг хамжилттай үүтснээ хамт ахуулж аж ахуйн түргэн нэмэгдлийн гайхамшигыг бичгэлсэн юм. Нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаанч бодлого хиллээс аваад Шангаан омн эх улстан бочиж ирсэн нь эх улсынхаа нэгдлийн их үйлсийг биелүүлэх дундад улсын ард түмнээ Эрис Бат шийдвэр зоригийг харуулж Бээжингийн Олимпикийн чуглаан, жимдэгчүүдийн Олимпикийн чуглаанаар дэлхийн нийтэд дундад улсын ард түмнээ жорохтой марин давших чог жолбоо харуулснаас аваад Шанхай дэлхийн үжигсэлэнг эрхэлсэн хүртэл Дундад улсын ард түмнээ дэлхийн аль улсын ард түмэнтэй явуулчиж ойлголчин харилцан лавлалт болгосон шинэ хууцыг бичгэлсэн юм. Өөрчлөлт нээлтвэл дундад улсын ард түмэн болон дунддын үндэснээ хөгжилтийн түүхэндх нэг удаанаа агуу их хөвсгөл болно. Манай улс үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуй хочронгуй байснаасан аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийн 2-р тажагссан түүхэт чанартай үсрэлтийг биелүүлж дунддын үндэстэн босчиж огсноос он баяжин чинэлэгдсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн юм. Өөрчлөлтийн нээлт болон нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын агуу их үйлдэлэг дундад улсын өвхамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн үнэнний баримтлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлж ард түмний жолоодон авгаа сүрлэг сүр далайчтай түүхэн жургыг бүтөөж сэтгэл зүрхийг огшоож сүр хүчний бадраасан тэмчлийн магтаал дууг бичгэлсэн юм.
0: Төв арааж үгийн мэдээ Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Ардын жан үйлийг гүн ойлгохоос аваад шинэ жил ухаан техномөр хэжлийн оролцоотой шин төрлийн хэрэглэгээ хүртэл үйлчилгээний хэрэглэгэн амралтын өдрийн аж ахуйн чухал хөдөлгөө хүчин болсон юм а. Энэ жилийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад уралдаан тэмцээн болон соёл иргэншилийг уусалчулсан нь амралтын өдрийн хэрэглэгээг ихээр айхуулжээ. Гондунгийн Фошанд Лутонгчнэ тамирчидд жориулсан идэ умдаан нь дөрвөн жүг найм жогсоос гүрэлжин ирсэн жуулчдын ардын жан үйлийг бүйчилэн ойлгох өвдөгш дайдлаг болсон байна. Шаншигийн хандрунд сэлүүр сэлэх олон улсын уралдаан эрчтэй явагдаж 13 улсаас ирсэн 6 жугаараа тамирчин уралдаанд оролцлоо. Эрэг дагуугийн ончлогтой дэлгүр маймай адилхан их хөгжөнтэй байлаа. Тоо бүртгэлээс үзвэл бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Луутонгочны уралдааны эрхэлж байгаа газрын ойр хавийн жочид буудлын хоногийн захиалга адил хугацааныхаас жууны 2 жугаар нэмэгдэн бүх улсын сэлүүчин чингэх хамаатай захиалга адил хугацааныхаас жууны 76-аар нэмэгдэжээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтаас өмнө 2 хоногт худалдааны яамны голдлоготой хинэн хэмтсэн 78 явган жил ба худалдааны тойргийн жуулчдын хэмжээ эжгэнэлтийн өртөг адил хугацааныхаас тус тус жууны 4, жууны 3 чиг 5-аар нэмэгдсэн байна. Энэ жилээс нааш аль олон төрлийн бодлогын буттайд найдвар жуулж үйлчилгээний хангалгын бүтцийг өргөтгсөн байлаа. Улсаас 17 төрлийн арга хэмжээ авч байгаад оюунлаг чадвархи ба хэрэглэгээг уялдуулсан аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, шинжил ухааны технологийн дэмжлэгтэйгээр нэн олон хэрэглэгээний шин байдлыг түргэн бий болгосон байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтэй хамгийн хөгжөөнтэй нээлт хийсэн хэмжээгээр хамгийн их орны нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орно. Энэ жилийн түрүү 5 сарын гадаадад оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ адил хугацааны түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдч 15 сар дараалан нэмэгдлээ баталж манай улсын аж ахуйн хүчрэх их уян хатан чанар болон амжилтын хүчний харуулсан байна. Бомбтын бүртгэлээр энэ жилийн түрүү 5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орно гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 78,200 дуншуур төгрөгт хүрч надны адил хугацаанаас жууна 16 чиг 2-оор нэмэгдэн хэвчээн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийн үүдч бүх улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 37 чиг 8-ыг эжилсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 49,200 дуншуур төгрөгт хүрч бүх улсын гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 41 чиг 3-ыг эжилжээ. Онгоч сал хурмал чахалгаан хэлэхээ машин хүн зэрэг өндөр зэрэглэлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн бүтээгдэхүүнээ гадаадад гаргасан хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард гадаадаас оруулсан өртөг 29,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Аж билбэрлэлд хэрэглэх түүхэн материал, өндөр зэрэглэлийн электрон сэлбэг тунгийн хэрэгчээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж, бүс нутгийн төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн тогтуунаар билбэрлэлээ батлахад түшиг тулгуур хангасан байна. Гадаад арилжаанаа гол чохчийн амжирлын хүчин үргэлжилэн илэрж байна. Ардаас ажигнсан аж ахуйллын түрүү 5 сарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 42,200 дуншуур төгрөгт хүрч Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн гадаад арилжаанаа ерөнхий өртөгийн жууна 54-ийг эжилсэн байна. Энэс гадна түрүү 5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах улсаас оруулж гаргасан хэмжээ адил хугацаанаас жууна 17 чиг 5-аар нэмэгджээ. Жүн өмнө Азийн холбоо, Латин Америк төв, Африк төв зэрэг шинээр хөгжин мандсан жах тэлгүүрээс оруулж гаргасан хэмжээ тус тус жууна 25 чиг 5, жууна 9 чиг 3, жууна 14-өөр нэмэгдсэн байна. Гадаад арилжааны хөгжилтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. Төбраж үг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд Батбах Батлах

0: гай хангасан байна. Холховчиг аж билбэрийн үе мөчгөж хилдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтан шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төв бараж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн Энэ Чэрэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжил

0: хамтлах хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч өмг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000, хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна.
0: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан нариулагч Дээжис Чин Тунглаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнэ Хөрхөм Вил гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгоор бэлтгэлээ. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шаргадагийн элсэн хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээрж үнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хэндэх хайм ахвай хаачмаар муудан нүүдлээс хүнд ночтой болсноор сүнэд нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулын шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш сүнэд нутгийн малчид Хэлсэр хөгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Манжил гуйвал сүнэд баран хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээрж үнэ 90-д онд сам булах сумны жасхи орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж, жил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж, хэнхүү баримталлан одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хардан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхтэн.
3: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддیں۔ Тэгээд
4: тийм чигнараа ягаал тиймээ жалуугаасаа баримтласан 60 хоорон шийдэмгээ чинараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстэй хүчээ гаргаж байгаад өөрийнхөө амьдчээр нутгаан сайхан ногоорлсан байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа гэмэрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр төр халтчих ярьдсан юм уу?
3: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалах газар шдэг нэ. Гэри хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ барантаа одоо манай хурд үгийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээнд энд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос гараад үрэндээ орторсон бүр өглөө гараад орой ирдэрч одоо малын цугаач бүр галцхай юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо зүншэн нүгэд газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо ч гэдэг нь тариад л эхэл талсан. Энэ гадаахан болд юм.
4: Хөдөө анаас эхлээд ирсэн.
3: 2001 оноос эхэл дэрсэн.
4: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаг шүү.
3: Тэдний 2000 онд нүүсэн, тэгээд 2001 онд эхэл цатаа тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэг юм аа одоо тийм шүүхэн.
4: Одоо энэ газар гараа нийтэмдээ хөдөө юм уу вэ?
3: Ая энэ одоо
4: тарьсан ботмостойгоо нийлүүл.
3: Бас нэг Яя бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил Линьений ирээдүйн хэмжээд анхны яаж юм чинь 199 муу 100 мөнгөний дутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
4: Аа. Тэр хэмжигд гэхээр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөвцөн юм
3: байна. Одоо тийм ба.
4: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
3: гэсэн. Тийм байхгүй.
4: Тэр бүр орчихгүй юм
3: ба. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
4: Аа. Тийхэ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орчихгүй ба.
3: Тэр тийм баруун орчихгүй.
4: Тэр таны өөрийн чинь барах цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу өрөөсөө эхлээд тоогоор ирвэл барах хөдөө чих.
3: Бас яг юугаар хэлвэл энд басан 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган төр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүү нэм нэг урагцсан. Тэгвэл энэ бол одоо шилжүүл яасан юу баггүй зэрэг урагцсны байна. Тэгээд тэр чинь жилдээ бас биднийг бас үрийн төв цаваад бас тарддаг юм а зайлтгэлийг.
4: Үрээр нь бас урагцсан юм
3: а. Одоо энэ ярдгоон бүлийн гөрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярцва.
4: Өндөө бас нэлийн арван төрөл байна гэсэн тийм үү?
3: Энэ бас арван хэдэн төрөл байна. Одоо тэр ванта одоо яг манай хувцсан газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгаагүй бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботыг байгаагүй гацарсан нийтэмдээ.
4: А сая баруун хөнөөс хошондоос жамаар
3: орж ирсэн. Тэр замын хоёр талд харагдсаа тэр бот бол уул нь бол 90 оны өмнө бол ботыг байгаагүй газар. Тэгээд тэнц 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваа зацаад л явд юм бас сэлүүр тулаж дээ яваа затгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар юм бас урагч байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын ботгоо байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
4: Баруун хойноос жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мөртэй юм тийм үү? Нийтм урагчсан сайхан урагцсан байна.
3: Одоо яг одоо энэ баруун тэр талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь тэр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандан шавх. Хүрээнээр зарим газар торноос өндөр урагцсан тэр шавх. Өсөлт тогтвол цогтлохоос биш өөр хэвээр тэр мал бас идэх
4: мал идэхээр аа наа тийм
3: үү идэхээр аа наа юм билээ бас чигээд эс юу болоо гэн тогтвол цогтлох чадан дээр тэр бол нийт урагцсан одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л урагцсан нийтэм
4: нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
3: Ер нь одоо юм байгаа гошгүй шүү дээ. Одоо энэ ард л одоо нэг завхан дэрс хул бол уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны алгарын үдэрсэн бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яа гэдэг энэ чинь гүйчэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цааш жил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур шүүжи ирээдгээ сумын дарга нар ирээцгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжи тэгээд маш удаг малтаж өгөхгүйд тэгээд тэгээд тэр юунд нөөрөө бас ихэнхий зоосын нөөрөө гаргаж ийм үү бас том гараа зоос өрөн гаргасан баавах тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юун малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй
4: болсон
3: манай гошууны орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Байчиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мутсан. Одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж төмөр гэрсэн маш удаг шүү. Тэгээд тань үчээ нэг бүгдийн гус цаяад хаалган зургаатай байсан, дэрс зургаатай өстэй битүүшгүй бүр гусаа гусаатайсэн. Одоо энэ тэгээд маш удаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нөх малт

0: хуваагдаж хавхмад гүйлсмод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёр том гарын суур тарьжээ. Бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
1: Энд байгальг өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гүрийн арын дэрцүүлт хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутын өдөр юу шороо тоос бол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингээд явхаас би өөр үүсэх юм байна. Манай самбодог сумны банта одоо яг сумны банта тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтэйгээр угсанд 7-р бүтэнд морьтой очоод шүтгэртэй морь өрөө дутгүй ийм ботгүй дэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо тэгээд тэр зам бол шүү дээ. Зурмаа гуй юу гэж газар болчихсон байна уу. Тэгээд байгальх өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд бодд яа даа. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай хэлсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болохноор тоос тоолой дэвт нь одоо бас тийм үедэр бол одоо бас яа яа нөхө тарихгүй болохгүй гэж бодд юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой халаг гэдээ усны шувуу бас ирнэ. Энэ удаан бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
2: Одоо яг нэг хавар тулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Зөв модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
1: Одоо бас итнэ хүүхэд мөнхтэй ус ууд бас ирээд тэнгээр явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
2: Нэрнийг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дөвмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж
1: одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гээд юу яриад л хавтаа одоо зүйл аа яг манканд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо төрөгөнөө явд хэлэхгүй цэкнэр бас яг их гэсүү газар нь бол юм дараа дуслахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад хэлэхгүй амьдэр хэлэхгүй яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатахгүй бол одоо чихтэй байвал айтар дор дор услаа байхгүй зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод уснаа одоо 10 тонтгч юм уу бас ороо тонтгч юм уу одоо энэ өчгөд танаа вакцин гэцэл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг бас дундуур дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй энэ юу энэ тэр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дор дор усахгүй бол амьдрал дэлэхгүй та ийм нэг явдал байна.
2: Хөр ягаад ирсэн. Анчсаар яг
1: дахиад энэ мод бол ус хэрхлэх нь их штэ. Аа. Одоо энэ манай одоо бас хэвээр холбоо штэ өчтөнгөө гिचэл болдог хэрсэнэ. Ам ухаан хамгаалтын холбоогээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурд юм цогт юм тэр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тайлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо матныхаан талаар. Дахиад ариун албаан шуу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодгоо манай энэ ацтуулын хөөгрөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо. Юу ч гэсэн мэлээ одоо холбоо энэ холбоон дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багс нар энтэр зан золууд бүр хийнэ.
2: Дуршлах солилчин, мэргэлтэн солилчин.
1: Амхын тэр хамгаалтын танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багш ур тэр байна. Урдны бас зүүн зүүнд бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
0: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэг засах хаажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж Манжилгүй бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлчгүйч хадлан хадаж, малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнх нь тэнчвэрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэнтэр үхэр сүнэд хонь малжиж, ам ахуй хаж ахуй хос хүр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн хөгл малчнаа хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалж илгийн хөхнө хэсгийг сонслоо. маргаашийн хэн чагийн дугаараар тус сургуулж илгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсч хоно.

Сурвалжлах ангаасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Жижиг Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс төс сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа жохолч жоргтын бичсэн чахилдаг чичгэлхээр гэсэн найруулын эхний хэсгийг Өвөр Монголын радио телевиз 28 нэвтрүүлэгч Энх Бат агснаа уншсанаар та бүхнээ сонирхт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсно.
3: Чахилдаг чичгэлхээр хөнгөтлөвл өнгөрснөө дурсдаг хэлцэн. Тэм юм бол мөө минь яахын аргагүй хөтлжээ. Тэр жил би чинь 21-тэй босоо охин байсан шүү. Айгам зуны 7 сарын үе байсан болохоор зам дагуу майлан хөхрөөд гэж мөө минь ахин дахин нам өглөх болсон. Майлан гэдэг нь манай нутгийн хэл, цахилдгийг хэлдэг. 21 гэдэг нь мөөмийн айлд морцсон насаа. Хуучин дахуулсан сүүдэр гэрт овоовоогоор байдагч мөөмийн минь залуу занд насыг хоцроосон сүүдэр харин ганцхан. Тэр хүү сүүдэрт аав дунд нь зогсож, зүүн гар талд нь хоёр авах, баруун гар талд нь мөөм зогсжээ. Аав авгнаар төв чараасан байхад мөөм ганцаараа жуумулзан энэ ана. Ард нь том гэж өвсөн бухал. Үзмөгч энэ сүүдрийг дээр зууны 70-80 дунд ахуулсан гэдэг нь мэдэгдэнэ. Төрөө хэдэн жил мөөм тэрхүү сүүдрийг харсаар л тэр үед муу гайхалч гараагүй байсан юм аа гэж надад ярьдаг байсан бол сүүлдээ яг ярхаа байчихжээ. Мөөм бүй өтлчлээ гэж бодохдоо л тэр юм уу та. Шарлж хуучирсан тэр сүүдрийг барьж мөөмийн ярихыг сонсон би мөөминка айлын авгаа болох үеийн байдлын ургуулан ботхыг хичээлээ. 1969 оны 7 сарын айгам зунаар үүр цаймагч мөөм нойргүй болчихжээ. Өгдөө босоод авдар дотроо дарж тавьсан чавган улаан хантаасаа авч өмсслээ. Жилийн өмнө авсан боловч авдар дотроо дараад яг гаргасангүй ачаа. Мөөмийн аав нь ханзандаа дугуй дом байна. Баруун айлын тэр залууны гэр нь ядууч баргаадын дарга болохоор гарт нь жаахан эрхтэйл байлгүй та. Мөө морин тэргэн сууж баян тал гэдэг айлаас бургас тал гэдэг айл зүх гэлдэрв. Арлын морин ном хонч гэдэг нь зөв зөөлнөр зорсон замын хороноо. Тэр гэлэгч нь яарж сандарсан маяггүй тайван авир гаргаж дуу дугай. Мөөмийн хоёр охин дүүн гэрийн үүтэй гаргаж өгмөгчөө буцчээ. Мөөмд ярих үг байсангүй. Ингээд айлын авгаа болчно гэхэд сэтгэл дундуур. Замын хажуугаар цахилдаг бутлан тайлгарчээ. Удлгүй үрлэх байхалтай. Цахилдаг ямар сайхан бай. Хаан очвол тэнтэй үрлэн цэцгэлнэ. Би очсон газартаа үндэс хатгаж чаддгийн болов та. Намхан нуруутай зүсөөрч баргатайхан залуутайгаа уулзаад мөөмийн сэтгэл нь нэн дундуур болжээ. Залуугийн чарайд баярлсан төлөв мэдгдсэн боловч үг дуунгүй. Чингэж их нарган болсунгүй. Хором маш дүгмхэн. Ингэх тосон мөөмийн сэтгэлийн гүндэх гуниг уйтхар аажмаар үнэлзэж ирэх юм аа. 21 нас гэж нэг охин хүнд авч хэлвэл ямар сайхан залуу занд нас вэ? Гэхэд тэр энэ сайхан насандаа нэг л удаа уулзаж нэр усаач сайхан мэдлцэж амжаагүй залуутай гэрэлчлээ. Залуугийн гэр нь ядуугаар барахгүй өгөөч хүнийг баясгаж чаддаггүй гүдэсгүн гинэ. Сая гэрэлсэн тэр үед байн дахин айлын зүүн талд хүрч газар сайгүй хөхрөн цэцгэлсэн цахилдгийг үзэж байлаа гэж мөөм хэлнэ. Цахилдгийн хөх цэцгэн золгорсон ч ургасан тэр газартаа гой бүсгүй амгалан байдг нь мөөмийн тэрвийн уйтхар гуниг болоод гантун зантай төстэй байсан ч юм уу та. Охин өртөө болсноос аваад мөөм энэ гэрт аажмаар идэшиж эхэлсэн ч 3 настай нялхараа гээгдсэн охин 25-тийн мөөмийг нул усан далайд жүүлжээ. Өглөө босмогчаа нар унахыг хүсдэг. Унтах зур үрээ алдсан шанлал жаахан намддаг. Эрхчээч нь алдсан тэр хавар гандаад айлын зүүнтэй цахилдаг хүртэл ургасангүй нь ямар юмын төгсгөл болсныг хилээд байх шиг аа гэж мөөм ярьж байсан билээ. Гуниг зовлон мөөмийг насаар нь дагсангүй нь түмэн цолоо. 2 жилийнхэн дараа би энэ ертөнцид ирсэн юм аа. Өгчийг алдсан дээр багдаа би архаг өвчнөттэй байсан болохоор мөөм байн дахин намаа үүрч цахилдаг дээр торч тэглсээр өмч рүү гүйдэг байсан гинэ. Чи дандаа л сүндүлэр халуурдаг болохоор чамаа үүрч гүйсээр байж цахилдаг дээр хичнээн удаа бүдэрж ойцсныг бүү мэдээ гэж мөөм сүлээр нь надад ярьдаг юм аа. Хойтон жил нь дүүч энэ ертөнцид ирсэн. Мөөмийн цагилдах шиг идээсэн энэ нутагтаа хөрсийн хот итл амар жимэр сууя гэж бодсон боловч тэр бодлоор нь болоогүй байжээ. 17 жилийн өмнөх тэр өвөл хөдөн байрт нутагтай авга утс ирүүлж бидний бүх гэрэнхнийг хөдөн байрт нүүж сойрсохгүй юу гэж ярьлаа. Жирэм нутгийн нүсэр хүнд таран ажлыг бодвол хөдөн байрын малчид жаахан ч хэлсэн бай ямар шүү. Хөдөн байрын сургууль соёлын нөхцөл сайн болохоор хүүхдүүд чинь тус болно гэж авах хэлсэн юм гинэ. Дараа жилийнхэн цахилдаг цэцэг дэлгэрэх үед аав юм хүмөө худалдаж болдгийг худалдаж үлдэж туссан багсаг юмын багал диглээд өвөг эмэг мөөм дүү бид хоёулыг дагуулж хөлөн бойрыг зорих гал тэргэнд гарцгаасан билээ. Гал тэрэг нэг шүн нэг өдөр хөрчгөнөн дахгүйд хөлөн бойрт хүрчээ. Манайхан гэр хотлоороо авгийн гэрт хэдэн өдөр суусна шинхэн баруун сум гих газар нүс юм аа. Насаараа тариачин явсан аав мөөм хоёр маань малжих оронд орч мөгч альва бүхнийг шинээр сурах хэрэгтэй болжээ. Аав залуу занд насных нь омогшил болсон тарайлангийн багж хэрэгслээ хайж тентхийн малчтай адил бордоо хадах үнээс аах зэрэг ажилд мөнгө нөх боллоо. Мөөмийн сурах юм нэн олоо. Тэр хараад үнээдээ

0: татаж сурах хэрэгтэй болсон мөртөө энэ хүн адилаар тууштай сайхан биелүүлэх чухал тий. Бас дугуй унахыг сурч тэнтхийн бүсгүйцүүдтэй адилаар сүүгээ хүнгэнд хийж сомны өмнө байрладаг сүү хураах үртэнд хүргэх хэрэгтэй. Дүү тэр жил 9-тэй. Дугуйг шалгахан ундаг болчихсон байлаа. Мөөмийн унсан дугуйн сомны хоршоноос гардаг сохтуу шиг хэлвэн хайван найх гэт дүү инээдэг байсан юм а. Гэвч сар бололгүйгээр мөөм дугуй унж 50 кг сүү атчаад сомны муухан шаргал замаар ажигчгүй дахуулдаг болжээ. Мөөм бас дундаа ээзэг хурууд хийх намартаа үрэм авах зэрэг ажилд удалгүй цагаарч жилийн дотор тариачин байснаасаа малчин болох явдлыг шулуухан бийлүүлжээ. Гэвч жарим зүйл нь яг ховраагүй. Өглөө дүү бид хоёр сэрхэл болгон ээж цай чанаад мөнгөнж байгаа нь харагдана. Мөөм цайг сайхан чанддгийг айл усных нь бүр сайн мэддэг. Гэвч чансан цайгаа яг уудаггүй. Жирмийн бүсгүйцүүдийн шиг ахшун гэж хар цай чийлж аваад уудгаа. Бид хөлөн бойрт очоод 20 жил болсон болвоч мөөм бас сүүтэй цай ууж даддаггүй. Хөх хотонд айл үрэх болсон хойно мөөмө хотонд аваачиж жаргуулъя гэхэд мөөм толгоогоо сажиж 50 хүрч тахай дугуртсан мөөмө тэгж зовоосны хэрэг алгаа гэх юм аа. 17 жилийн тэрхүү нүүдэл мөөмийн минь нутагч сэтгэлийг балруулж хайсан гэлтэй. Өвөл ёромогч хүлэн барьт яс янганам хүйтэн болдгоо. Тэр үед дүү бид хоёулаа чумбах сургуульд байсан болохоор мөн нутагтаа байсан бол ямар сайхан бай. Тэнд дулаахан байдаг шүү гэдэг байсан юм. Өдрөдөндөө мөн хүлэн бойрын хахир хүйтэн датсны дараа тийм үгийг шүдний завсраараач гарах га байжээ. Мөөм тэгээс доош 30 хэдэн градусад ажигчгүй гадаа гарч үнээ татдаг. Дүү бид хоёулаа бүр сургуульд явж зүдөөхөн амьдарч байсан үед мөөм бусад айд үнээчин болоод жаалжуул мөнгө олдог байжээ. Энэ жаахан хүйтнээс юу гин тэдэ ажилсан юм? Гараа хүнхтийн сүндөө бүлвүл бүлөөсчихин шүү гэдэг. Баг байхад мөм үнё сагаад гэртээ орджил ирэх болгон дүү бид хоёр нэгэд нэг аяга суудаг байсан. Сая саасан суу хотон тулддаг ууттай сүв шиг тэгж хүйтэн санагддаггүй. Гурал хөрөхд бүлөөхөн байдаг юм аа. Энэхүү бүлөөнийг би хэнээс ч урдаар мэдлээ гэж байсан чинь мөм аль эрт мэдчихсэн байжээ. Мэдхтээ тийм хүйтэнд мэдсэн болохоор хов дахин дулаан бүлөөн санагддаг байхалтай. Дүү бид хоёрт сүү аягалж өгтөө мөөм. Шинхуа инянгийн чинь хүүн алтан гард энд байсан бол би тэр муу юмдч гэсэн аяг суулгах байсан юм аа гэж хаяа ярьдаг. Мөөмийн садан хүлэн бойрт нэгч байдаггүй. Холын садан ч гэд алах. Намаг баг сургуульд байхад мөөм төрөл садныгаа тухай зоог болгож ярьдаг байсан бол сүулдэ ярахаа яг байжээ. Он цагийн урсгалд мөөмийн минь садан төрлийнхэн тухай дуртахлууд тайхнаас нь арчигдсан болов да. Хуучин сүдрүүдийг урвуулсан ч уулын кашиг эн тэргэж илүү ярхаа болж эн чин хэн хэний хөөхд гэж ярхуйца болоод өнгөртгөө.
1: Хүндэт сонсогчдоо програмыг өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, хувьсгалт хийж, журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээ авч сонсно.
2: Хөөш Найжа, намайг таньж байна уу? Бид салхин борооны дундуур хамтдаа дахуулж байсан шүү дээ. Бид мандах нарны бухтан хамтдаа тэмүүлж байсан шүү дээ. Бид их хот хэмөргөн жагаар хамтдаа дахуулж байсан шүү дээ. Гэтэл чи намайг жамийн хажууд орхиж хаяад эргэж чар

0: бүтэлгүй явчихсан л да.
1: Хөөш, хөөш, залуу. Төрөөсөн дугаа тэргийг эн тэнтгүү дураараа нь тавьж болохгүй шүү дээ. Төрөөсөн дугаа тэргийг боловсон сайхан гамтай томтай хэргэлж гээ.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга. Дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулъя. Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийсүгэ. 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны гадаадд цуугаа элчдийн ажлын хуралд оролцсон элчдийг хүлээн авч уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны удирдлагадоор бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний дэмжлэгдор гадаад харилцааны ажил хүчир бэрхшээлийг ялан давж цөхөр шүггүй тэмцэн урагшилж улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх талд гадаад харилцааны байрлуулалтыг идэвхтэй өргөдгөн, бүх бөмбөрцгийн засалтад санаачилгаасаа оролцож, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулаад, урд өмн гараагүй чухал их амжилт бүтэмжолж, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд сайн сайхан гадаад орчин нөхцөлийг бий болгон өгч, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжил дэвшлийг ахиулахад чухал их хувь нэмэр үзүүлжээ. 5 жилийн турших гадаад харилцааны ажлын олсон амжилт бүтэмж нь бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нийгмийн магтаал сайшаалыг оллоо. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орлоо. Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд энэ тэргүүнд намын 19-р их хурлын зөрг санааг гүнзгий ойлгож, одоох цаг үеийн урсгал болон олон улсын их хандшийг зөв таних хэрэгтэй. Дэлхий дахиныг бараалах үеэ бид 100 жилд гараагүй их хувьсалтад тулгарч байна. Шин зуунаас нааш нэг бүлэг шинээр мандсан захтэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс төргөн хөгжиж, дэлхийн олон туйлширалт төрөгсөн хөгжиж, олон улсын байршил өдөр ирэхүйе тэнцвэртэй болж, олон улсын урсгалын их хандаш эргэж үгүй болж. Дундад улсын авхамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж шаргуу хатуужилтай тэмцэн, хүчрхэгчгээр хүчлэн чармайснаар дундадын үндэстэн бос зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчирж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хөтийн төлөвтэй боллоо. Бид зорсондон хөрхөөр шантар шүгүй тэмцэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрэл хөглөн урагшилдаг юм бол манай улс лавтай өдөр ирэх үеэ цэцэглэн хөгжиж, лавтай өдөр ирэх үеэ дэлхийн тавцангийн төвд ойртож, лавтай өдөр ирэх үеэ хүн төрөлхтөнд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх юм. Дундад улсын авхамт намын бат чанга удирдлагадор манай улсын үндэстнүүдийн ард түмэн итгэлэн батдхан, итгэл зоригоон батдгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар гойвшгүй замнаж, гойвшгүйгээр өөрчлөлт нээлт хийж, хуучин замаар замнахгүй, гажуу замаар явахгүй байж, зоригтойгоор шин замыг нээснээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журам дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, өдөр ирэх үеэ гэгэн саруул хөгжилтийн хөтийн төлөвийг илрүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давсан. Эрин үеийн дунд дуусах дорн дахинд сүнгэрдэн. Эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Одоохонд манай улсын хөгжилтөд урд өмн байгаагүй тохиол таарж байх мөртөө бас урд өмн байгаагүй шалгалт тулгарч байна. Гадаад харилцааны фронтын бүх нөхөд намын 19-р их хурлын зөрг санаа, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг нарийн хянамгаа суралцсан туушлуулж, тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж, эрс шуурхайгаар урагшлан давшиж, зам нээн шинийг үүдэж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, нам дан үнэн чударга байх, улс орондоо хувь нэмэр үзүүлэх чин сэтгэлийн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригоон батдгаж, нам, улс, ард түмэндээ туйлын үнэн чударга байх бол гадаад харилцааны ажилтны үндэс ба амин сүнс мөн. Дөрвөн ухамсарыг бат бий болгон, дөрвөн итгэлээ батдгаж, ухамсараасан үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хүрээлэн, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлт төрийн бодлогыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлж, улс орны ашиг тус болон үндэсний нэр хүндийг эрс хамгаалан, гадаад харилцааг ардын төлөө байлгахыг баримталж, бүх сэтгэл бүх зоригоор ард түмэнд үйлчлэх хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хоёр дугаард зам нээн урагшлан давших, хариуцлага үргэлэн үйлс бүтээх, ажил үйлсч сэтгэлгээ үрд хадгалах хэрэгтэй. Дундад улсын эвхамт нам, дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохоор барахгүй, бас бүх хүн төрөлхийдэнд хувь нэмэр үзүүлэхээр чухал үүргээн болгодог. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн, нэн өргөн дэлгэр дэлхийн хараа, нэн авгаа их байлдах бодлогын хүслэнг бий болгож, хөхдөг цээжиндээ эх улсаан бодож, дэлхий дахны ард иргэнийг хамтад нь тэтгэж, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулан, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх талт гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлж, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг өргөдхөн, манай улсын найзын хүрээгэн тасралтгүй өргөдхөх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулан, эл улс лугаагийн өргөн дэлгэр хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, хамтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн засалт болон олон талт хэрэг явдалд идэвхтэй оролцож, дундад улсын ард түмний ашиг тус болон бүх хүн төрөлхийдний хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын эвхамт намын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын ард түмний үлгэрийг сайхан ярьж, дундад гадаадын ойлголцоо ба нөхөрлөлийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
0: Гурав дугаарт санаачилгаасаа суралцах, өөрийг нь шинчлэх, чармайн давших зоригоон үрд хадгалах хэрэгтэй. Манай улсын гадаад харилцааны ажлын агуулгатхуун ба агуулхуун тасралтгүй өргөдөж, байдал ба үүрэг тасралтгүй хувиран, гадаад харилцааны эгнээний байгууллалтад нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Гадаад харилцааны ажилтан улс төр бат чанга байх хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадвар сайтай байх хэрэгтэй. Суралцлагаан чангадахыг цөхөршгүй баримтлан, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлого, улсын хууль цааз хууль тогтоолыг хянамгай суралцж, эл талын мэдлэгийг суралцсан, шинжлэх ухаанчлалт, тусгайжилтын түвшнээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чадварын байгуулалтаа чангадхан гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд хүчтэй тулгуурлал хангах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт намыг нам хамаарах, намыг чанга засах, хариуцлагат сэтгэлгээ үүрд хадгалах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны их эрх нь намын төв хороонд байж, намын төв хороо гадаад харилцааны ажилд төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Намыг хамаарч намыг засах бийч цогцын хариуцлагыг сайтар найдваржуулан, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, намын удирдлага ба намын байгууллалтыг сайтар атгаж, үзэл санаа улс төрийн ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга журамлан, төв хорооны 86-с тогтоолын зэрэг санааг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга, тухайлсан ажилдаан цагаарсан, овор суртал сайн, сахилга бат чанга, гадаад харилцааны эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Элчид та бүхний нам болон ард түмний хүнд найдлагыг бат зээжлэн, тушаал хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж, ажил үйлстэн хүчлэн чармайж, өөрийн бодот ажилгаараа шин цаг үеийн дундад улсын гадаад харилцааны ажлын шин яруу айсыг цуурайтуулахыг хүсэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж

хүчрэгчэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Гадаад явдлын ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг 2018 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн анх дугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор бид гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шин үүдэлтийг идэвхтэй ахиулж бүх талын гадаад харилцааны байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн гүнзгийрүүлж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг санаачлан ахиулж бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад гүнзгий оролцож улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж гадаад явдлын ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин замыг нээж түүхэд чанартай амжилт бүтэмж оллоо. Одоохны дэлхийн ертөнцид магад бус ба тогтуун бус хүчин зүйл нэмэгдэж манай улсын хөгжилтөд тохиол ба шалгалт зэргээр орсон байдал тулгарч байна. Бид олон улсын байдлын хувирлын жим ёсыг оновчтой эзэмшиж дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг тодорхой таних мөртөө бас урагшилтын замд тулгарч байгаа төгшүүр ба шалгалтыг олж харан бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийж тогтоо арга зааж ажиллан үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэн чухал их гадаад харилцааны ажиллагааны төлөвжүүлгийг найдваржуулж аюул төгшүүрийн ухамсараа чангадхан улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт бол манай хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах чухал үйлдэлгийн тавцан мөн. Хэдэн жилийн турш нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт нь ойлгогдхуунаасаа ажиллагаа болж, үнэн боттой олон улсын хамтралцаа болон хөгжиж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг оллоо. Анх дугаар хугацааны нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралцааны төрүүчүүдийн ярилцааны тавцангийн үр бүтээлийн найдваржуулалтыг сайтар атгаж, эл талын хамтын танилтыг нягтруулан хамтралцааны хэтийн төлвийг төлөвжүүлж, гадаад нээлтийг өргөдгөн эл улс лугагийн нэвтрэлцээ, зөвдөлцөө хамтралцаагаан чангатгаж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын гүнзгийрэм боттойжиж тогтуунаар урагшлахыг ахиулж эх улсын ард түмэнд нэн сайн буян үйлдэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Орон нутгийн гадаад явдлын ажил бол нам ба улсын гадаад харилцааны ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь гадаад харилцаа хамтралцааг ахиулах, орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм. Төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагдор орон нутгийн гадаад явдлын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бүх талын өндөрцөөс ил газрын эх баялагийг төвлөрүүлэн тохируулж, зүй зохистой байрлуулж, хамаатай ажлыг харалттай, алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдалд орох гадаад явдлын ажлыг сайтар хийхэд төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөл нь шийдвэрт бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах үйлдэлэн бадруулж, гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг ахиулж, гадаад явдлын ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдгэхэд хүчтэй жолоодлого олгох хэрэгтэй. Оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадхаж, чиглэлийг эзэмдэх, бүх талыг бодлохийлох, төрийн бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлж, гадаад харилцааны ажлын байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг ахиулж, гадаад явдлын ажлын эгнээний байгуулалтыг чангадхаж, голдлоготой ажлыг ахиулах, байцаах, шавдан шийдвэрлүүлэхийг сайтар атгаж, намын төв хорооны гадаад харилцааны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

хэрэгэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хөргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
2: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад, багахан намайг онгорхой байхад, нуурт нугас галуу дүүрч байхад, нутагт жираад өрөхтөдий байхад, манай айлд мод харийн элдэн өгчгүүл нисгэлч чихоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авга аавд, ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд модон чагарах хуартай луу тоглосон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж гээчин ирвэл үнэр ханхлуулж тойроод суухад төв төгрөг чайгаан уухад хав халуун хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг айлд байгаагүй бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгэй. Аавын магнаан атраа үхрийн бариа шиг хідэнт мушгиралдсанон дэсгэлгүй уучран тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гээгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднийхэн жахыг хүйснөө овоортол жөрүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавг ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтоод тохоогоон жүрүүлэн хийж, хоёул хөрөөс үх бажаагаад хараалаг үхрээн хяхнах тэргэндэн хөлөөд хээр яв. Тэгээд удаж төдөлгүй алаг үхэр нүдэн гүлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихээ дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндөлсөн гэвтжээ. Ханшинай маргашин можин аавыгаа харуул ойл сүхтэйгэн хурч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараан би мэдчихээ гэхэд даагад авчихсан юм чинэ жаавал их адагтай хийх биз дээ гэж алга уруугаа нулмж модыг шинжиж хажайгаад жогсов. Мом ширин унаад уул өнгөн мидэгдэхгүй болж ар түмэнд үйлчлээ гихч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг ялаа шавардатал чийлж иермгийн даммар ус дүүргэн сөөм сөөм хэрсүү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гих дунж хураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аав хөлгөнөө өхрэн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаа дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаа бараадэ гэж хийе гих болжээ. Можин аавгийн харуул хөрөөгөн хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөн хөдөлгөхөөс өмнө хар чайн иролон үчичглээ. Хар чайн хоршоонд байна. Хар дахан манайд байна. Өдөржин пүс бас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндөглөхий бүүмэд гээд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилиг хөнгөхөн ярсаар харчээчгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж. Хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгад чинь. Нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг 5 өдөр шаална гэдэг чинь. Яй гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин авгын халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. шарангуй чагаан хайлсан модон дээр тэмдэг журах можин авга хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босж, жүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлжин, далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажах, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтарах, нулмах метийн хөдөлөлийг олонтой давтан, анхнаа журснаан тоохгүй дахинтаа журж, дахин журснаан таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж, үдийн өмнө тэмдэглэснээн үдийн хоноо нь баллж, үдийн хоон баллснаан маргааш нь сэргэн байсаар гурав хоног. Нэг гарвал мод онлон очоож, бас нэг гарвал мод төөлж бүхчгэнэх можин авгыг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтхий гэхэд, үгүйгүй энэ бол эрхий үшхийх аж гэж можин авг чайгаан гүдгэтэл жалгалаад жалгаад мөнгөнөн. Мөөм орж ирэн алгаан хамтдахын жалвараад надад, эртнээ домогт Нюва гэхч нэгдүгээр өдөр дахиа, хоёрдугаар өдөр нохой, гуравдугаар өдөр яма, дөрөвдүгээр өдөр гахай, тавдугаар өдөр үхөр, жургадугаар өдөр мор, долдугаар өдөр нь шавар хүн жохож, наймдугаар өдөр нь өөрийгэн хит удаан байна гэж шүүрийг шаварт дүрж хурээлхуя, газар тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховилчглаа гэдэг. Хүмүүс чи анхаарч вэ? Можин авгачин яг шүүр хурээлх өдөр болоод байна да гэжээ. Хайлсан шалуулж аалжин тор мэт тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авга жүүн шнег бөмбөрүүлж баруун шнег өнгөрүүлж үжин. Иинхүү бэруу тоглын мөр биднээ тоглосон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үдд унтгүй өдр алслалгүй мөнгөнөж хайлсан модыг босгохгүй бол унгааж ийшэн урвуулж тийшэн бөмбөрүүлсээр 7% хатаасан байлаа. Халт үживэл можин авгачин шоолын сүмийн тойн мод нудрагдан булчингаан чангаруулж байгаа мэт модыг байн дахин унгаагаад босгоогод л байх юм. Хүрээгүүгээс гахай сэндилээд яй гэж байхад энэ авгачин бүр инхүл донхол болгоод бодвол газар хөдлөлтийн хэмжүүр жохож байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад суруулжилэгчид наашаан чавруул би юу гаран дайли одоо? Дайлхан ч гайгүй, юу байвал юу штэ. Харин түмэн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад газар хөдөлжээ гэд айл араан дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можин авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахан хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можин авга сандран хажууд нь байсан улсан дээсийг бөөмлөн чайгаан хэд тусалгааж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдөр бочлогсны дараа аав можин авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчхан да гэж можин авг дахан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можин авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилий сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэд. Тансаглам барууш ном жалахаар очоод хэдий өдөр боллоо гэж. Дахан шил уусных нь маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар дахаанай эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можин авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь чирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөрчээ. Аав можин авгыг ирж хүрсэн

хоёр морь хөлсөн тэрэг хоршоонд сул арх авчирлаа. Можон аавга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгаа дарж, хөрөөд үжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үүрсээр ирв. Манайхнай ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж, хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можон аавга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь биш ээ, энэ нэг нь, энэ нь бас биш ээ, лав энэ нэг нь гээд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж, хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав. Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгон авалжсан можон аавгын хөлөс газар туслах бүрий бор дахиа гог-гог гэсээр чаргуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхаж. Аав хүрээнд хэвтэх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөнд хуруугаа наалдуулан энүүгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можон аавг суун даагуран аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй, гурван хуруу жужаан ширээ нүүр байдгийм үү анга? Амбан хийвэл таарах биш үү гэсэнд ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих үйждээ тэр чинь гэж можон аавга сая нааш хандан гэдэж чомоотой чагаан уруулдан ойртуултал харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа муаажа чинь ихнэр хүүхдтэйгаа наймул шүү гэв. Юу гэсэн үг вэ аажэ? Энэ нь гол нь тэр тентхийн хөрөөдөж огтолж хусаж наалдуулж жалгаж хөвө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу гэд можон аавга дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сай анхаарч аа энэ харийн таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирья гэж. Аав минь хоршооных нь архиггүй болчихсон гэж хэлхийг итгэхгүй гөлтгөнөх архин ганын ирордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрэн толдод хансангүй бүдүүн ганын ирмэгт элгэдэн толгой хүжүүгэн тонгойлгож баруун гараан сунгаан долоовор хуруугаран ганын ирорыг тэмтэргийлэн хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил өгүүлээ юм байна гэжээ. Можон аавга хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаа чонхно ойртож. Бэргэн, мод хатажгүй ч эдэ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахиан үрийн сүүдрийг дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмд жахаад яваад одов. Мөөм надад, сонслоо ба, тэр хэдэн дуудаад хүрээнд наад. Дахиан үрийн сүүдрийг дагаад хөрөөдсөн модуудыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан ул чороод байна. Энэ шахаг жадаж олохгүй болохгүй гэд шахан ултайган авалчв. Нар нар наашан, наран сүүдэр чаашан, хэрмийн сүүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ. Можон ан ажилгүй модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажи. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвтгөө можон аавгыг ирээд очиход тэр аавы дагаж ирээд мододыг шинжиж тэмдэрж үжижгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээнэ учрыг дуртаггүй болж, мододийч хархан байгаад, ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж, жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж өндөг ахутан, хар байсан болоо, хайраа, гэж хар тахаагаан үгэлж. Бүүл хайлсан модонд тороод өндөгөө хагалчхий, гэмээн өдөн алдсан өндгийг пүү-пүү үлээн үүлэнд дэгдэж, жаварт үлээгдгээс эмээсэн шиг, дэгдэн тонон моддын жагаар өнгөрч гэртэн ортон. Таван одот улаан туг салхины айсаар намрын. Ялалтын дуу хичнээн хүнгэнэн бэ. Хайртай их орноо магтан дуулый. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрэх.

хийжээд гихтөө айлын домдох лаваараар хөнгөнөн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын 1 болоход баргатаас 3 өрхөд 1 шүлнээ юм ахуважээ. Гэртээ махтай болсноо маргааш нь можин авга бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хойнох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирэмгэн гэлтэрсэн можон авгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атга чай хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад атга атгаар хийгээд пит юугаа уухын химэн шивнэж илүү хагасын хасаж жа болчноо гээд жоохон тийшээ майжгнав. Можон авга шаар шаар гэлгэн харуулдсаар би хулсан нанхуутай ус тэврэн ойртохоор тэр гэдийн жогсож намайг чомонд нь ус дүүргэхэд ажин гэрт бүтвэл чинэг бүтэх магда гэж миний ойлгохгүй зүйлийг яран харуулын жаагийн модны өрөвдсийг пүү пүү гэтэл үлэн. Даажаагаас сурулчий, чинэгээрэн ажилээ, даяар олнороон сэтгэл нэгдвэл даян дэлхийг өөрчилж чадна. Улаан төгөө, улаан төг, газар тэнгэрийн бүрхэн намрын, чинэгээрэн ажилвал сая өсрөнгүй давшин, чинэгээрэн ажилвал сая өсрөнгүй давшин гэж дуулсаар кар-кар гэтэл харуулан түлхэжээ. Манай эхнээ гоё ширээ нүүр бүтжээ. Можон аавга аавын гурван хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээгийн тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж гурван өдөр хатааж 5 өдөр харуулдаж шив шинхэн төв төгөрөг ширээн нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэржээ. Ганц ширээн нүрээс можон авгийн ур мэргэжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээн нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохоогдсон биш, харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг хавтгай гүлгэр бийт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад, ангаа, яаж хийсэн ч чиний энэ ширээн нүүр 8 хүний багтаах янжгүй да гэхэд можон авга. Айл гэр нь эрен бүрийн будаагаан хамт итэх нь вэ? Гэрийн дотор нь гадна яарад хідэн ууртай хідэн хойтой нийддэг бич дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдаг юм? Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээн нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээн хөлдөн байгаа шүү гэхэд аав толгоохон тахив. Можон аавга ширээн хөлж хоож мөнгөн нь хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөг чинээн өндөр гурван модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жураад хөрөөдөж нүхэлж сэлж эхлэв. Даажаагаас сурулчий гихчэн гиншгэн болж хар чайгаанч оочхоо мартан эгэл нэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хинур ажиллана. 3-р өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээн хөл сүүлэн матруулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээн хөл хэдий хийх юм бэ гэхэд 3 гэд можон авг 3 хуруу гангаж айлгав. Аав чааш хандан ширээн хөлийг шагших мөөмөд өнөөдрөөс можон дүү оройгийн будаганч манайд идчих гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж зөвхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хинжээтэй тэр хідэн жинг буудан гурал тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчсон байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алжуржгүй юм нь олтхгүй байна гэхэд аав энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишч дутраг будаа ховорж хатаасан манжинч хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм гэснэн. Яг болохгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж хэлэхүү түнд гээд малгаан өргөж мангнан хөлсөн жүлхэв. Яг болохгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж аав түнд хэлсэн магад хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мөөм хоёулын ярилцхийг сонсон болов
Можан аавг маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очоод лавлавал нөгөө хоёр хөлийг гэртэн хийчхий, нааш чааш жам хөөхөн боли гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй хараар их харчаач ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж муу совин олж байна гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийг гаднаас авч ирж авдар төшүүлэн хандасаараа бүтээж тавив. Аав хидуудаа ширээний хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можин аавгийн түрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хевтсээр байна гэж бучиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмаар болсон дөрвөлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Ёс орж гахаа алснай маргааш нь можин авга урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж, туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элээ далавчаан дэвэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны нэгийг нь мөрөлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөл мөртөн аятайхан боллоо гэд гадар тасалгаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр ирэн дайлахар болж, харчай хараарих нилээд авчирж можин авгын нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можин авгай харж жогсоход минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ. Битгий хөл гараа хөлдөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлгийн урт насад туурна хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ гэвэл би маш урсмаар эхнийх нь 3,000 жилд нэг боловсрж, домдох нь 6,000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9,000 жилд нэг боловсрно гэхэд мөөм жаач манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна гэд дотор гэрээс досон дингэн зүүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад сүмэлжих бүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сагс суулга сав ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур арах үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нуруугаа нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээ нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар өсгөлн. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор, бор хүрэн гэрэл сачруулан, богон сарвчит гэрт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин аавг амжилтаан бэлгэлж, өөртөө ярьж, өөртөө баярлаад, давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жоглож, архийг хунда хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөн үлэм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн, ходоод гэдэс шархатхаас сэргийлэн гэж манай гэрт гамшиг тариа нажгай онлон аавыг хүмсэг атартал ярин хан шинд чугулвал бүгдээрэн идий гэсэн чагаан сараач идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар гурв чөгчгоод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уута мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Төвний үдмэгч аав шинэ ширээнээ луут хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн домд бүжгэлж гарав. Мөм битгий тогтлоод ширээний хөлийг салгачихдаа гэвэл өнөөдрий чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнай чөлөөлөгдсөн өдөр. Живжинхэн эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарих, харчай, махтос, гурл, будаа гэж би хүнэ чарайг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар тахаа гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дингэн ойртуулан тонгоон ажиглаад

0: бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээри мангир таан ширээнэ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дунд нь боролж, хатаасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарма гараан сунгуул шүүчхмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханж нэрмэг даржээ. «Жа, тойроод сууж гай!» гэж аав төв хинуур жирлэг буулган ханжин голд жавлан суутал, ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчхав. Аав хоёр гараан арвайлган ширээг өргөж, өвдөг дээрээ унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндөө өргөгдөжээ. «Хүй, ингэж яаж болох юм?» гэд аав ширээг өмнөш дүлхэн өөсөө хойш огон, «Жа, тануус сууж үчдээ» гэв. Луутхөлтэй ширээнэ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бид хэдүүл хэдийн ширээнд ортжээ. Гэвч гурван луутхөл нь гадаг шар байгаад аавы багтаагаад гурван хүнээс илүү хүн сууж дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. «Хөй, энэ гурван хөл сар байлгаад жохоочихсан чинэ гурван хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй» гэж хадганан инээтэл мом. «Гурван хөл нь 3 жил болчихох алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэр дүү чинь» гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жүвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд «Бас л хатаасан манжин шт» гэлээ. Манайхан луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх болохоор хэрэглээнд орсныг сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр бууж гажээ. Аав шинэ ширээгэн гэлэтэлжүүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж чансан дахан өндгийн халсыг нь шаалж бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд сархад химнэж савх тоглуулан лоот ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй шинжилээд шагшилдаж гарав. Тэд нүүсэнч аавын бурчгийн жангтай бор дахааны өндгийг зүгээр идсэнгүй. Дундуур лонхтай хараар хийнч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүүрнийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чансаа сайн, хорвод хосгүй, ховор эрдэн гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлд гэсээр, бор дахааны нидрууны чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхэртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. «Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхэдтэйгэн гойлгочин болохоос чааша» химээн аав нэгсүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин арааж унхан дохоо хүлээгүүрийн гож ойлгож хүрээ тойрох мэт будаан ширээнэ 3 хөлийн бугын салаа өөр шиг горолжуулан толгой дээрээ тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөн диамбарыг орон дээр шидээд харанхуйн думдуур аавын хажуугаар торм тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биши тэвэр чинээгээд шин будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлагий гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын авг аваад явлаа гэж хэлээ гэж мануусыг унтан унтталж ахив. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжнаа дахин та илэржээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бүхлэг сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам төсвөртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайх нь амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхм сонсогчдоо, өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Зөвхөн Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.

라디오 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

오늘 시간에는 프랑스 혁신기술전시회 중국기업 방안의 주목, 이 같은 제목으로 말씀드리겠습니다. 프랑스

농업 발전에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다. 지금까지 분석과 설명 코너 시간이었습니다. 노래 한 곡 보내드립니다.

라디오 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Нэгэн өдөр яг бичгийн гертэн арга төлбөлөг бодож суутал нэг хүн нисэх мэтгүй гэрэжи. Лаое таныг дотоод ордон дүр үг асуухаар дуудч чухай хэмээсэн дүр жаачан сонсоод дотроо сандарсан болвчи аргагүй очихгүй. Ярва бэлгийн алим болхийг доод бүлэг дүр үж тугай. 107 дугаар бүлэг. Илүүчээ мөнгөн түгэн жаанэ их журмыг тодорхойлж, сурвалжид тусаалыг сэргээжи жэн өтгөс тэнгэрийн хэсхийг үртвэй. Өгүүлэх ануу жаачан дотоод ордонд орж, цэргийн яамны олон сайд луга золгож, бас олон ванг луга учирвэй. Умбрат Жүн Ван. Энэ өдөр бид зарлагаар танаас асуух явдалтай болоод дуудуулж ухай хэмээвэсүү жаачан яарн сувдв. Олон сайд. Чиний ах гадар можин ноёд луга сөлбөөлж, эрхтэн эрэмсэн ядуу доодыг дарлдаж, хөвгүний дураар олныг цуглуулан зоос наадуулж, номхон ардын эмс охтыг булиасаар шахамтуулан алсан явдлыг чи чум мэднү гэж асуусанд жаажан. Ялтар түшмөл миний бэй эзний хэсгийг гүртэж, нэр жаасан сургагч түшмөл болож, Угчаа дуурсан хойно тэтгэмжийн үйлсийг байцаан нодон жилдийн эцсэр харж ирээд бас хэсгээр үйлдэх ажилдрууд томилогдоод хожим бас жанши можийн тарааныг захарах тусаалыг хүлээж эзэн дүр буруу шахсан хойно нийслэл дүр бучиж ирээд мөн үйлдэх явдлын яаман дүр өдөр шүнгүй хичээн жүтгчихгүй. Гэрийн альба явдлыг огт хамаарсангүй үнэхээр их энтүү болвэ. Хүүхэд ачнараан сургаж чадсангүй нь эзний хэсгийг өтөөргсөн явдал мөн болээ. Хүндэттэй залхаан шийтг гээх эзэн дүр гушсгүй хэмээсэн дүр Умбрат Жүн Ван хэлсэн ёсоор дээш айлтахвэ. Удалгүй эзний зарлыг буусан дүр Умбрат Жүн Ван дарий тоочж өгүүлрэн. Байчагч түшчмөл жаашагийн гадар мужийн ноёд луга сөлбөөлж, эрхэндэн эрдэж ядуу доодыг даралсан учир. Тус байчагч түшчмөлдийн зааснаар болбаасуу пинган жүлүг явалцэж, жааша зараг заалах дүр гард дүрснийг илчлэн айлтгсан дүр, дээдэжин жаашагийн цанг шитгэх хэрэгтэй хэмэчгүй. Үчгийг үчвасу пинян жүлуга ураг элгэн холбоотой бөгөөд албаны хэрэг дүр оролцсон удаагүй химээсэн дүр байчагч төшчмөлчиг гэрчилч ассангүй. Ганчи хүчнтэн эрдэж түүжин чулуу хэмэгчийн хуучин дивүрийг булан авсан явдал хэдий үнэн болвчи. Энэ болбосу наадмын эд болох тул ардын хөрөнгийг эжрэгсэн лүгөө адилгүй. Дүүчин чулуу хэдий аман хорлсон болвчи, солио галжуугаас болсон бөгөөд шахамтуулан асан луга бас ялгаатай. Эдүүгээ жаашагийн ялыг хөнгөлөн хилийн өртөөдөр илгээж ялыг нь тайлуулахар болжгүй. Жаачан шудрагардын эмс охтыг булааж татвар болгох хэмээсээр шахамтуулан өхөөлөв хэмэх заргийн тухай. Бүгдийг байцах яамнэ уг заалтсан битхийг авчран үчгүүлээ. Юу арчээ болбосу угдан жанхуагийн өндгөн сүй тавсан богтлоодий гэргийн мөн бөгөөд. Жанхуа ядуу хоосны эрхээр дуртай я ургаан бучсан хойно. Юу арчээгийн эхэн сайн дураар жаажны дүүдр татвар болгон өгчгүй. Эзэрхэн булиасан явдал бос болээ. Юусан жегийн аман хорлсныг албан дүр мэдүүлэлгүйгээр болж хайсан явдлын тухай. байца хуула юусанча болбосуу жаажны хүр охин дүү мөн бөгөөд түүндэр хүргэн хэлэлцэж өгөх хэмээгээд сүй тогтох бэлэгдүр шахагсны дээр үжид самун үг тараасан тул ичингүүрэд аман хорлвэ. Жаарж нь шахамтуулан үхүүлсэн бос. Тийм хэмээвч өөр юм бай нөх үй улирсан тушаалтан байгаад хуул цаазыг мэтггүй. Амны хэргийг даргатуулсан явдал дүр хүнд шийтгэх бас зохох болвч. Гавья төчмөлийн үрс болох тулд ял тулгалгүйгээр уучлан аваачих тушаалын өгчрүүлэн хилийн газар илгээж ялыг нь тайлуулмай. Жаарунгийн нас баг тул цээрлүүлэн сурга тавьмай. Жаажин үнсээр олон жил гадар мужидру алав хааж, албанд хичангүй жүтгсэн тул түүний гэрэн олихтай хамаарсангүй ялыг хэлтрүүлдмай химэчхэ. Жаажин сонсоод нолмос асгаруулан талрах гэж яар мөргвэ. Бас доод төчмөлийн сэтгэлийг орлон айлтгах болбуу химэн ван ноён дэр мөргэнгүй юу? Омрад чин ван. Чи тэнгэрийн таалал дэр мөргэн талрах басу барвэ. Бас ямар айлтгах явдал баймэ химээвэс ү жаажин. Ялт төчмөл би богдын өршөөлгээр их ял хүртсэнгүйгээр барахгүй бас гэр хөрөнгийг буцаан хайрлцсан дүр гэмшин төвдөхгүй байх тул дээдсийн үлдээсэн хүнд хэлчиг ба хурамтуулсан хөрөнгө хогшлыг цум албан дүр тушаахыг хүсмэй химээв. Омрад жинван. Эзэн богод хэгэл дордон хэлбэрн нэг үсэж, эрүү хөйлийг хичээмжилэн хэргэлдэж, сайшаал шийтгэлийг алдалгүй журмалмэй. Эдүүгөө нэгэнтэй цаглашгүй их хэшиг хүртээж, эдагүрсий чин эгүүлэн өгсөн тул чи бас ийнхүү илүүчээ айлтгал өргөж юу хиймэй химээсэн дүр төшмөдж хэрэггүй химээв. Жаачин хэшиг дүр мөргөж ван тандүр ёслон талархаад гарчи жаамуг сэтгэл алах суучээ химэн яаран харж ирвэ. Их баг эрэм хүмүүс бүгдөөр жаажин кийг ёрво бэлгийн учир дүр дууцныг мэдхгүй тул чум гадуур сургалуулж байтлаа жаажингийн харж ирснийг гүжээд ялангүй сэтгэл амарсан болвч бас асууж чадсангүй. Жаажин сентимент жаамугийн дэргэд хүрчээ эжний хэсгийг хүртэн уучлагдсан явдлыг нарийн хэлж өгөв. Жаамуг хөдий сэтгэл амарсан болвч хоёр шарху тушаалан алдаад жааш бас хилийн өртөөний газар алб хааж жаачин бас хязгаарын газар явх болсныг сонсоод мөн тэсгэлгүй эмгэнэн гасалж эхлэв. Сингфурн юу хатан хоёр сонсоод уйлцхав. Жаажин лотайтай санаа амар байх дун. Ахах хэдий хилийн өртөөнд рүү очих болвоч юм төрийн албан дээр зүтгэх тул зовн зүтгүй дэр хүрхгүй. Сайтар жүтгэвээс бас тушаалан сэргэж болмай. Жэн хөвгүн яг залуу байх тул сайтар хичээн жүтгэх хэрэгтэй. Үгүй бүгөөс өвг өчгийн буйны чи удаан эдлэж чадахгүй болмай химэх мэтийн тайтгаруулах үг хэлэв. Жаму жаашиг таалдаггүй бөгөөд тэр зүүн ордны жаачинчи харн нүднөөс хөмсг гадуур туул. Сингфурн юу хатан хоёр л уйсаар байв. Сингфурн дотроо гэр хөрөнгө химээвээс үлдсэн юмгүй. Утассан эр нөхөр ану алс хол явах болоод төрснөөс хэдий жаал юм байв чи хоёр дугаар авган дахсаар ирсний дээр эдүүгөө нэнчи тэдний чарайг харах болсон тул тэр эрим хоёр ярангүй тэднийг дагмэ. Одоо би гааны бай ганц толгой яамэ хэмэн бодом. Тэр юу хатан болбаас ү нингофу ордны явдлыг ганцаар мэддэж жаажныг гарга бас ү тэр ганцаар хүндлэгсээр ирсний дээр нөхөр гэргийн хоёуд бас өйвтэй болго. Эдүүгөө ялдур унаад хол явах болж хөрөнгөн чум хуурайлагдаад рунгофу дэр хоргодох болсон тул лотайтай хэдий хайртай химээ бичи бас хүний гэр дүр бахтан суухтар хүрчгүй. Жаарун эрим хоёр бас үүд үрхэн дээш татах чадлагүй дээр бас пэйфэн шиэлэн хоёр дэр үлдчихвэ. Бас хоёр охин дүүгийн жаалэн үгөө хийгээд одоо тэд харин ямарч явдалгүй. Эрим хоёр хотлоо бүрэн амьдарч бид хэдүүлхэн үлдээд одоо яахан өндөр мэ химэн бодотл тэсгэлгүй дуу тавин байлав. Жаму сэтгэл төвдөхгүй жааж ингээсэн. Чиний ах жааж нь хөвгүн хоёрын хийтгэл одоо нэгэнтэй гарсан тул гэрттэн ирж болмоо юу? Жаарун хөвгүн явдалгүй болсон тул тавьж гаргах ёстой болыг хэмээн асуусан дүр жаажин. Чохом ясандон ах болбаасу ирж болохгүй. Гэвч ах ачуугун хоёрыг түр хариулж юм хумыг нь төкөрүүлэх болов уу хэмээн гуйсан дүр яаман ч нэгэнтэй зөвшөөрөв. Бодвасу жаарун лав өвөг ба эцэгтэйгэн хамт гарч ирэх байх. Лотайтай сэтгэл амар байх дуун. Хөвгүн би очиж аргалсуугай химээв. Жаму бас энэ хэдэн жил би өтлөөдөх хүнээс ангарчгүй. Гэрийн явдлыг ер хайхсангүй. Одоо зүүн ордон нэгэнтэй чөлмөг дээдэг гэр байшинч ярангүй албан дроормай. Ахын чин гэр жаадан хөвгүнээ гэрийч цөм чөлмөн хураачгүй. Маны баруун ордны сангийн мөнгө ба зүүн можин газар тараа хэдий үлдэж байхыг чи мэдэн үү? Тэд хоёрын явхи дүр бас хэдэн мянган өгөөсөө сайн болээ химээв. Яг аргагүй байсан жаажин жаамугийн ийнхүү асуусан дүр дотроон. Үннээр хэлбэсүү лотайтыг зовуужи химээн болгомжилмай. Хэлэхгүй бүгөөсөө хожмиг байхгүй одоо хоран дэри аргагүй яамэ химээн бодод дарий. Лотайтай асуусангүй бүгөөсөө хөвгүүн би аймшиггүй хэлж чадахгүй. Эдүүгээ лотайтай нэгэнтэй асуусан тул жаалын хөвгүнч одоо өндэмэй. Өчигдөр би байчааж үжив. Хуучин санг хөмөргийн мөнгө хэзээний хоосроод хэргилж дууснаар барахгүй гадна бас өртөө болчихгүй. Одоо ахын явдал дүр мөнгө зарж хүн гоохгүй бөгөөсөө хаан эзэн хэдий уучлан өршөөсөн болвч тэр эцэг хөвгүн хоёр дүр мөн төдий сангүй бөгөөд энэ мөнгөийч одоо арга чад чадахгүй баймаа. Зүүн можийн газар тараа химээвээсүү дараа жилийн түрээсийг энэ жилдэн идэж бараад эвлүүлж болохгүй байх тул эзний өршөөлөөр хөдөлгөлгүй үлдсэн ховчс хондорва засал зүүдлийг чөм худалдаж ах чаач нь хөвгүн хоёрын замын зардал болохгоос өөр аргагүй. Амьдралын явдлыг дараагаар тахин бодох хэсүгэ химээв. Жаму сонсоод бас зовж нолив засхар уулсаар юу манай гэр энэ хэмжээнд дүр тулсан боёо. Би хэдий буяар өнгөрөөсөнгүй болвч эрэгчүүлэн ботхуулаа миний төрхөм уугдан энтгээс 10 дахин илүү байсан болвч бас хэдэн жил хоосон ямбарсаар ийм хэрэг гарсангүй байтал дөрөссөөр 1-2 жил бололгүй дуусчихвэ. Чиний хэлгээр манай одоо 1-2 жилч тэсэхгүй болов уу гэв. Жаажин энэ хоёр үе уларсан фунглуу хөдөлсөнгүй бөгөөсөө гадна бас баахан аргатай болгоо. Эдүүгөө түшиг найдвар юучгүй болсон тул хэм маныг дэмжмэй химэн нүүр дүүрэн нольмос асхар уулсаар төрөл садны дотор манай ахийг зарж байсан нь эдүүгөө цэм үгээрээд жархсангүй дэмч гэжгүй. Өчигдөр би нарийн байчаасангүй. Зөвхөн гэр зуур заргадаж бүхий хүм бүлийн дансыг үчгүүлээ. Дээш хэргэлэх мөнгийг гаргах газар огтгүйгээр барахгүй. Доор хүмүүсийч дэмий арван тэжээж чадахгүй болчихгүй хэмээв. Жаму яг гачигтан зовж байтал жааш, жаажин, жаарун нар цухаар иржи. Жамугийн амгалангийг айлтгав. Жаму энэ байдлыг үзээд нэг гараар жаашиг барьжи, нэг гараар жаажиныг бариад ихтэй үйлв. Тэр хоёр ичингүүрэн ширбэтэж бас жаамугийн үйлхийг үзээд бүгдөр газар цугдж үйлэн өгүүлдрэн. Үр ачнар болсон бид ологгүй дан дээдсийн кавьяг алдаад бас лотайтыг зовоосон тул үр ачнар бид үх бүчи ясаан тавих газаргүй болвэ химээсэн дүр. Гэр дүүрэн хүмүүс энэ байдлыг үзээд бас бүгдөр үйлдэв. Жаажин аргагүй ятгаж. Харин урддаар эд хоёрын зардлыг бодох хэл хэрэгтэй. Гэртээ бараг 1-2 өдрөөс илүү байж болохгүй. Удбаас хүлэхгүй химээсэн дүр лотайтай. Нолимсон тогтоож ятан үгүүлрэн. Та хоёр явж тус тусын бэртэйгэн ярилцдаггүй химээгээд бас жаажин дүр. Эн явдлыг сунжруулж болохгүй. Гаднаас бараг олдохгүй бие. эзний тогтоосон цагийг зөрчиж болохгүй. Би таанар дур аргалж өгсөгөө. Энэ гэр яахан энэ мэт зүг толгоогүй байж болмэй химээ гээд Юан Яндур захиж явуулав. Жаша нар гараад жаачан луга нэгэн зэрэг уэлэлдэж гэмэн өмнөө гэмшилгэн хойном болоод одоо салж сарн хүйдэр хүрсэн зэргэн ярилцаад гэргэртан харж гэргий хүүхдтэй ган гэмшин гутарч гавэ. Жаша өтөлсөн хүн тул бас гайгүй. Ганч жаачан юу хатан хоёр яахан салж төвдмэй. Жаалян жаарун хоёрчих эчкинкан карас барж уэлмэ. Хэдий цэрэгдэж хөснөөс хөнгөн болбоч амтаар хагцсан салах явдал болов. Тийм химээ би чи нэгэнтэй ийм болсон тул аргагүй шүд зүүн өнгөрөх хэрэг болжгүй. Өгүүлэх ануу жааму шин ван хоёр фүрэн ба Юаньян нараар автар хоргоон уудлуулж бэр болсноос одоо хүртэл хурамдуулсан юм цомныг гаргаад Жаша жаачан жаачан нарыг дуудаж нэгд нэгэр хувааж өгөв. Жаша өдр 3 мянган лан өгөөд энэ байгаа мөнгөний 2 мянган лангийг чи аваач гэж замын зардал болгоод мянган лангийг их тайтаа дөр үлдээ түгэ. Энэ 3 мянган лангийг дэннэр дөр өгсөгөө. Чи мянган лангийг аваачаад 2 мянган лангийг бэрдэн үлдээж өгтгөө. Мөн тус тусдан амьдрмэ. Хамттан суугаад тус тустан тоглоомэй. Дөрөвдүгээр охиныг мордуулах явдал миний хэрэг. Хөөрхи тэр охин нэг насаараан зовн зүдэд хов хоолсон хочирсан тул түүндөр бас 3 мянган лан өгсөгөө. Тэрх өөрөн хадгалтгүй. Жаалын хөдөл гэж болохгүй. Эдүүгөө тэр өвчтэй мэдээ сахиагүй байх тул пин орыг дуудаж өгсөгөө. Энэ бол бас өөх өвг өчгийн чин үлдээсэн хувчис, бас миний багтан эдлэж байсан хувчис хонор ба засал зүудл мөн бөгөөд, одоо надр хэрэггүй тул бүстэй хүний хийг Далоя, Жэнэр, Лэннэр, Рүнгар нар аваачиж ховд. Аваачиж хуваатугай. Бүсгүй хүний хийг Да Тайтай, Жэнэрийн бэр, Фэн охин нар хувааж автугай. Энэ 500 лам мөнгийг жаалын дүр тушаасугай. Ирэх жил лин охны авсыг өмнө шүрэх тухай хэмэн хувааж бараад бас жаажингийг дуудаж. Чи бас гадна өглөг баймай хэмэж хуэ. Энэ ч байх ёстой бия. Чи энэ алтыг худал дуулаж өрөөн тултгүй. Тэд намайг энгүй дүр хүрэгчгүй. Чи ч мөн миний хөвгүн. Би алахтай санахгүй. Боо нэгэнтэй гэрэлсэн тул үлдсэн эдгээр алтмөнгөн эдлэл бас бараг хэдэн мянган лан хүрмэ. Үүнийг ч юм боо өдр өгсөгөө. Жаажуугийн бэрш надруу элбэрэлтэй. Жаа ланч адил. Би мөн тэдэн дөр баахан хувааж өгсөгөө. Одоо ингээд миний явдал дуусчихвэ хэмэв. Эхинкан инхүү мэргэнээр ялган салган үйлдснийг үжээд жаажан нар цум үйлэн сөгдөж Лотэтэ өдөө их насалсан байтал элбэрлгүй үр ачнар бидэн дүр өдөө их хэшиг үртээснээр үр ачнар болсон бид үнэхээр орох газраан олохгүй болвэ хэмээсэн дүр жаамуу. Битгий солио орохтун. Энэ уршиг дэгссэнгүй бөгөөсөө би мөн гаргахгүй. Эдүүгөө манай гэрийн хүн хэтэрхий арбан болчихвэ. Ганч орлоё тушаалтай байхад тул нэг хэдэн хүн үлдээ бас үгүй ч мэ. Чи дарын хэрэг мэдгч дүр бүгдийг дуудан ирүүлж зохистой хуван тохиролтгой химэн захагтун. Гэр бүр дүр зарах хүн бай бас ү барав. Тэр үе дэр чүмий хураасан бол бас ү яам. Маний дотор гэр дүрчээ хэдэн хүн үлдээгээд хүн дүр холбхийн холбож их өгхийн нөхц явуултгой. Эдгээ энэ гэр байшин хэдий албанд орсонгүй болвч энэ хүрээлэнгийн чи чохон тусаах байжгүй. Тэрийг газар тариалангийн зүйлийг жаалянаар бүртгүүлж худалдахын худалдаж үлдээхин үлдээхгүй. Дахиж хоосон сүр мандуулж болохгүй. Би бас нэг явдлыг шууд хэлсүгэ. Жангнаны жин овогтон бас маний энд баахан мөнгө хадгалуулсан их тайтагийн тэнд баймай. Хүнээр хүргүүлэх хэрэгтэй. Бас ямар нэгэн учир болбас ү тэд чүм галдур автаад бас дахин усан дур автгүй дүр хүрмэ химээв. Жаачан хэрөөсэй гэр додомтхийг мэддэггүй хүн тул жаамуугийн үгийг сонсоод нэгд нэгээр заах хэмээн хүлээжээ дотроо. Лоотайтай болбосуу чохом хүү гэр додомдох хүн ажээ. Чум маний мэтэн өөдгүй амтад уршиг татчихгүй хэмээн бодов. Жаачан жаамуугийн зүдэрсний гүжээд лоотайтайг амарч совлтхгүй хэмээн гуйв. Жаамуу басэй. Миний үлдээсэн тоолтой багсаг юмыг миний хойтын явдал дээр хэргилээд үлдснийг чүм намайг асарсан инж нартэр өгтгөө химээсэн дүр жаачан нар сонсоод нинтэ зовж бөгдөр сүвдээд лоотайтай сэтгэлэн уудан байлгах болов уу? Лоотайтайгийн буйнаар үр ачнар бидээ удалгүй дээдийн хэсгийг хүртсэн тэр цаг дүр айлгарын сайхан авч явм алдал нэгүүлэн арилгаад Лоотайтайг зүүн насалтал ачлан өргсөвэй хэмээв. Жаму үгүүлрэн тэр бэлэг тохтох болтгүй. Тэр цагдур би үхвэчий дээдэстэн учрах нүүртэй болмай. Таанар намайг эрхэм баян жаргахыг мэдээд үгэй ядуу зовхыг мэтгүй хүн хэмээн бүү бод. Энэ хэдэн жил таанарын оргэжи бадаржи байхыг үзээд баярлагтан инээлчиж наадаад юуж хамаарахгүй санаа амар суусаар энэ мэт нэг мөсөн доройтмай хэмээн юр сонсонгүй. Гаднаа нэргэрээд дотрон хоосромэй хэмээхчийг би хэдийн мэдэж байсан болвч өвөг дээдийн буян дүр өөрийн буйг эрхшүүлж ямбан нампан тавьж чадахгүй байсаар энэ болчгүй. Одоо яг энэ талмаар хирээн татаж энэ хэвдэн тогтох хэрэгтэй. Үгүй бөгөөс үх амтны ээлэг болмай. Чи бас мэдхгүйгээр намайг үгүйрснаа мэдмэгч үхгэн яармай хэмээн бодож баймай. Би дотроо өвөг дээдсийн дэлгэр их гавьяг санаж та нарыг дээдсөөсөн улам сайн явж айлгарын сайхан авч явсугай хэмээн өдрөж чүнгүй хүсэж ирсэн болгүй. Тэр өчиг хөвгүн хоёр ямар уршиг тарсныг мэдхгүй хэмээв. Жаамуу гэх яг иинхүү арван үг айлдаж байтал фонгор сентиментэг үйн ерчий ванфурн дүр. Энэ өглөө манай найнай гаднахын явдлыг сонсоод уэсаар одоо амьсгал тасалдах мэт болж баймай. Пингер намайг тайтай дүр мэдүүлтхгүй хэмэн явуулвэ хэмээ мэдүүлж бархийн өрдэй жаамуу. Чохом яаж баймай хэмээв. Ванфурн пингерийн өмнос одоо барахтай байна хэмээ хэмээн орлон мэдүүлв. Тэгсэнтэй жаму өндөж босоод эвүү хадаг энэ үстэн нүүд намайг тамлаж алхгүй дэр хүрчгүй хэмээсээр бэээр хүрч үжсгүй хэмээн хүнээр төшүүлэн яммэ. Жаажан яаран хоргөлдөж лоотайтай нийгэмтэй удатал зовсны дээр бас арван явдал захиж зүдэрсэн тул одоо амар хэрэгтэй. Ачбэрчин ямар байсан чи бэрэн гэлгэж үжүүл босуу барвэ. Лоотайтай өөрөн очих хэрэггүй. Бас дахин уйрын зовсоор лоотайтайгийн бэй мөө болбосуу хөвгүн би одоо яамэ хэмэн ятхав. Жаму та нар явчхаа мөд дахин гэртугай. Надр бас хэлэх үг баймай хэмээсэн дүр жаажан дахин дугарч чадсангүй. Гарч ирээд ах ач хоёрын явх явдлыг төхнүүлээд жаалян дүр хүн сунгаж дагуулан явуултгүй хэмээн захав. Энд жаму юаньян нар дүр захиж фэнчэ дүр өгөх юмыг хүнээр бариулаад өөрөн даган ирвэ. Фэнчэгийн амьсгал нь бөглөрч байв. Нүдэн хавгантал вэсэн пингэр Жаму ванфурн нарыг дагуулж ирснийг сонсоод яаран гарч ухтав. Жаму одоо ямар байна гэж асуусан дүр пингэр жамуг айн хилмэг дүүжээ хэмээн болгоомжилж одоо байх нь дээр болвэ хэмээсээр жаму нарыг даган урж ирээд завдан хөрчи хөшгийг зөөлхөн сөхөв. Фэнчэ нүдэ нээж жамугийн урж ирснийг үзээд ихэл гэмсэн гутрав. Жаму нар уурлаад түүнийг санахгүй болж үхэж сэггийнч хайхрахгүй хайчгүй хэмээн бодож байтал санамсаргүй жаму бэээр ирж үтсэн дүр чээжин гэнэт уужирч бөглөрч байсан хийн баахан тархаад босож суух хэмээн тэлчлэв. Жаму пингэрээр даруулж хөдлөх хэрэггүй байхан гайгүй юу гэсэнд фэнчэ нолвс мэлмэлжүүлсээр гайгүй баймай. Баг насан дүрх энд ирсэн тэр өдрөөс лоотайтай тайтай намайг их хайрлажгүй. гэтэл буян мөхс энэ бий минь ад жүткэрт эзлэгдэж сүг сүнсгүй болоод лоотайтай тайтайгийн өмнө өчүүхэн төдийч ачлалыг гүйцэтгэж чадахгүй болчихгүй. Бас намайг энэ мэт хүнээр үжиж гэрийн явдлыг мэдэлчүүлж байтал би чөм улаанаар ур бууж хайсан тул одоо би ямар нүрээр лоотайтай тайтайгийн нүрийг үжмээ. Энэ өдөр лоотайтай тайтай бэээр хурч ирснийг миний буян нэнч даахгүй болээ. 3 өдрийн насны 2 өдөр нь хасагдчихгүй химээсээр ээр татан байлав.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авчи сонсноо.

오정 놈드 알트는 비브르 오르글 진리다 도린 다이스 사고른 들어도 싱금마나 하간 훈내 뜻벌 말기 점글 잡질러봐

Алтын танжигин алхлижа хасвин хавтсигин хөтлээя алтын лооникн бурлваая логин сагорон дүрд өвсиле өмнөчи талдигн дүрдн хоёр лоон дүрө хоёр нүдн одо гүлбилжиле ундури тэмгэрин сэндэн нингала үсрвагин дуандасн дуалчигэжэ

언더른 덥신 잘라봐 바로한지 달래근 얼등 허이를론 보늘 허이를 누든 너도 굴불지 힐래 복도지 덩그린 샌드님

Алдыдыс үжлөө дирсэн арабын тумгын хэцгардыр арат тумгын жарагал дээ Тибгашидгалый дүрбэндэлэнэ гаджрада Тэнгри хоран тэнгтээйо Батуочи бэхийо хана валсын хэцгардыр Үшотн дээсэн үгвийо Мэдүүлэгчий мэргэс сануулахши сайшан орахшинан дэвшин Богады жаан Алды андыгылуи дүрбэндэлэнэ гаджрада Ататн дээсэн үгвийо Анхан насан үжлөө дэрсэн бату бэхий хан валса Ататн дээсэн үрэнс хуи Тибэши дэлэхий дүрбэндэлэнэ гаджира Тэнгри хоран тэнгтээ Дэдэсэн үжлөө дэрсэн хан валсын хэчгардыр Тибэх дээсэн үрэнс хуи

Энэ өдөрийн шандар өнмөт ууч ирээд хэрэг үгнээр эдэн ярилэг буунаас хэд өртөмтэн та сануулах мэдүүлэх уучр бэний хүмөтл. Нэг нөмөн варах шид өвшин багта өчин жингди гөгөндөн тэлда. Оврын уччуухан буй нэг мэдүүлэх уучр бэна. Хаган үчин нүд тонган үзөө тэнклээ өн хүмүн босуу хүмүн бишээ. Жиндийн хүсүү морыгын сөгдөж мөлхөн ясал хийгийн үйс жиндий хаган үклнө мөрөх хүүгий жохсоо. Ясал хүүгий бэгаа. Дари түрүүгін вачвирай мэдүүлэ хэмэтл мэн жиндийн хүсүүгийн бэй. Багта өчнээ өмнөдөр мөн бай мөхин ясал барсны дараа бо

юу нь алс ин газар болвол 19 жил дарагдв. Уршиал төчн богдоны сенар седалн эрдэмтэнэ чермэс нарахи. Уур хөгтөм бүрдэж өнөн жиний нийслдэн өргөжирв өнөдрөхи. Минуу бийнэ мигита карга хин түлүгэ. Warm yang na gajir wartum yang na gajir urgun long tan bal hoir gajirin yun walsat hasaj uwe yun walsat yim ashigde gajirigi hasaj ugsni badwilde obrim bui anudrin jondor shin sagwani gajil khsir bogdo ojne ursheligi olbas yun walsde yigdeni hijo өргүл гажра абигмэн өвчүн дотрон санна адгүй солгэ юнас алтан гажраан өргүл явна асне бийги уршөх дөрөн толбол бэйбэр чирэг дээшилж хуучны хорсныг ичээ.

албасын чиндин ху суу тавшин мөрөгөө төрөй суу жингди хаган өн мөдөл өхсний тонгаан сайн бодож өдөөтөнг гэлэ суу өн нэг үг хэлсэн үнээр чүрмт үнэ үгэ чөнгдөг болвоч нэгэн жирэг өргөшүүл боджээ өчин хаган төгөр төвшөөд зүүн хоногийн бөлөмсөрөл гүйшээд нэг хоёр дугаарт нь дөрвөн зүг нэмэн явахын газар чад илднээ дуу сэн баг намжжээ. Хоёроо гурав дугаарт нь өврийн буй сагварнаас сээ суужээ. Гурваа одоо нэгтэн хөлбөөл чирэг бас амаржид дийлүү дээ. Дяа даваа хөлбөл чангаан хотны газар олон сэдийн хүл гарын бас олж үнэн сэнд хэрүүлж дотор гурван орд гадар жүргаа хүрээгүй бас тэрэл дийлүү дээ. Эдгээр учрыг өрх чүлэн бодож жингди ханчарлаг боногөлнө. Жиндин хуу суугын мэдүүлөхсөн очрыг болвол ханчин би нэг мэдүүлөх нь очр байна. Өнжил болвол дээн хийхвэ. Өрх күүжилигий хүлөөгімін өр очар бейгүл хүлөө очар үгөө бол бол чо тарах хүмийо хүйн үйс босуу очар үгөө чо нэгін дэлэн тарах ба. Өбір өбір үйнэ бошдаган дөвшіжээ хаган өджіні бөйсэ болоху харши дүрі дөвши мэн чіні төр үйсуот. Чо дарахсанас дараа хэтэн өдөрийгий өнгөрүүг нэрэн. Дүүрүүбэн жүгдүүр тонхэгийгий тарахад. Хагаанэ бүй гуарабэн нордэнэ гаджирүг гүндахтаад хилэв шүүхи. Нэгэн валсийнэ хагаан гээд гуарабэн норд гадар жүрэгаан хүрэгий хоосан тэлэбэжи болохуэ очраас. Ja, ene mithugar hati harul hii timi erwin thach hui. Udrahan ki yungruk unahir masi thurugin thalda. Uchig hagane chuhan ki negin plusrli ki chaba. So, oburim bai bas uchkin chandri numno, huji segi shatava. Дэн тулааны гаджир бай үргсэн жиан жүн баатар жүудин үр хүхэдо өчхийн өмнөө чандэрий үргэж. Хүжи сийгий шатагаад бэллэвсэрлий гүй чагад бэхэгийн үйсэд хагааны жинэ нүгэн үддэру нүгэн хүмүүнэ гэдууад. Лилангий дуатхий дүр лиланг чиэнгдий хаанэ өмнөө дүр ашваа мүргүн сүгдэж дуасын очдий асуэн үйсэд лиланг чинэ бай. Үртөө чаг вардаа үдір балбал өтхөөді оло. Чинши сүн мо чэн шүнээд нэг вадаа осы ма. Өн вадаа болу тэлэгнээ емо. Сүмін бэрлэгнээ жүйло. Хүжинсін шатара адану вадаа ошоа гэжээ. Чагэд чэрлэгі хүлэгэд. Нэгэн сала хүмүні дагвалаад болу осын бүйрэн. Хүсэг тэргэр алси оло чинши сүн мо чэн шүгэн үрэккэрі чэглэн яппа. Өчіг хаанэ үйінді өрхім ехі қабиятын. Өнэгін жиді болбұл өбірін бейді күйчөй бөтчі. Бақан асне лиланда өжіне жарлығы үлігат. Барагон ши хандат болбұл.

Хочжиси шатаад бараад. Обурим бай өнө. Чао жин нян ин хөрг жорог и үжө тэнклэ өнө хөр эм дүнни төлөвтэ. Өн өтта хаан нүчин нэмэн өсингараа өргсөн жүйли бөрнөөг өргөж бараад. Хэл яна. Авчирсан алт мөн ба өлбөг вэна. Эн сүмийн нэг өнөөсөө илүү өлөмжи шинтхэ гэж багад эдэн жингдинэ жарлаг вэна. Эн сүмийн тэлгий бол өн өдрөөс хэшин валсаасруу димээр бүхэн ирвэ. Чиний буйн ташаан гэнэ гэжээ. Моо чэншу нэгэн талан байлжээ. Өжинэ мөнө шаардлага өжинэ жарлаг гэж хөлөөж авчээ. Сүмийн тэлгий моо чэншу өдрө ташаагаад. Оврын байли лангэрх кийгий хэлвэ. Өн сөммийн гаджар мөнө хөрг жорог ин хөрглөөд. Хүр чандрын оршуул охсон ван жаужин. Нэг валсын өмнөөс аруын шигши явжээ. Төм шадаргуу явжээ. Абаргүн явсан толла ван жаужин сэхуул охсон болжээ. Wangzhaojunne sehu laksan balhigi turu gulwe. Ulhulgulot yabhara yabga. Mao shenshu hula jabat unsumin thelgi gichoje. Uguni cho heishi obrimbi taasil japsan wachras. Ayin jamma harasan liilang yabaksakkaranig nuttar changan hatanduru hurwa. Obrimbi jiengdi ijine omnodur irje. Ханжарлагаар оссон очири болбол жий дараалын ижин богтоод мэдүүлж хагаан ижин их өдөр саяшаба. Чаагууны төрүүлөхи өдөр хонгийн өгшөнгөд өнөөр маши дөргнөө.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Таны сонсож байгаа чагийн амар хамгаланг альтгаж, Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнээ програмын төв газрын Монгол Радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ хануудааны дугаарт та бүхэндээ ачтан дан өргөхдөө Ингрийн хоёр хайлас хам дэлхийн нутаг хонгор үрмийн хорвоо ерөөндөө жирэг дуунуудыг сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулнаа. Жангэд танай сонсож байгаа энэ дуу бол та биднээ сайн танил эрдэмтэн судлаач мөртөн удамтай найрагч Үүн Ачанаар нийгмийн хөгжил хүнээ ухаарлалд хандуулж ардын дуу болж үлдэх их авдалтай бүтүүлсэн ачтандан өргөх дуу юм аа. Үүн Ачанаар дуугийн үгийг тоотой үхтэй том шүлэг гэж томьёолдог бөгөөд утга уянгийн үнэн сайн сайхны өндөрт саатагч хэмээн дэдлэн Хөх Монголын өндөрлөг бурхан сэтгэлтэй ээжи зүрхнээ унган бууч шарын талын алтан ухаа нутгийн чинхэр бүрд жирэг олон сайхан дууган бүтөөсөн гайхалтай найрагч. Тэрээр үндэстнээ маань өнгөж үсмөртөн өв соёлын маань бахархал болсон анд хамтлагын хамт олонтой хамтран та бүхний тааллыг хүлээсэн танилцуулах шаардлагагүй гэмээр энэ сайхан бүтөөлийг бүтөөсөн байна. Энэ дуу ачааллыг дээдлэгч ухаант хүмүүсийн өвөг эмэг аав ээж ах дуу амраг хань анд нөхөд эрдэм жаасан багш элгэн ураг төрлөөс унсан нутаг ус ойхон чинхэр зам буулын дан хүртэл бүр чаачлуулаад удам ухсаа үүхт хүүхтэн ачаалхад тултал ургуулан бодож болох ачлал хайрын сэтгэлийг шин хамрын урхан салхийг уйртал ихшиглүүлсэн байна. Уг үндэс руугаан эргэн харсан ачлалт хүүхдүүдийн кандоломсыг дуудсан жүүлэн ихшиглэнт энэ бүтээл оюун ухаант гихчээрэн амтнаас ялгарч хүн биднийг улам хүмрүүгэн халуухан хандах хайрын харчиг жүүлэх шидтэй болсон болов да. Уламжлалт яруу найргийн хөв намбиг эрхэмлэгч Үүн Ачин болон Гүнэн Байтугай Хөгжмийн жимсгэн хүртэл яжгуур урлагаан дуулагч анд хамтлаг хоёрын гар тэнцсэн тус бүтээлд энэ л эрхэм зүйлийг олж харсан бөгөөд ачлагч ачлуулагчийн хайрын холбоог бэхэлсэн чаг үргэлж санан дуулж байхыг ухааны бойныг дэлгэрүүлсэн сайхан бүтөөл болж доо гэж бодно. Хөхөгчин могой жилийн чагаан сарыг чимэж хүн жондон буян болсон энэ дуу бол удам ухсаа үхэт хүүхд ан хүртэл ачлал мэдүүлэн сүжиглж амар сайхан дан жарах гин нэгэн үжүүрт чин сэтгэлээр хүсэгч та биднээ сэтгэлийн дуулал юм. Ачатнан ачлах энэ дуу үйлийг ухааруулах чи энэ дууг дуулж дэлгэрүүлэх нь дэлхийн төмөнд буян болсон үнт хөдлөмөр болох байхаа. Ачтандан өргөх дууг хүм бүхэн дуулж байг. Ачлагч ачлуулагчтай манай дэлхий амар сайхан дан жаргаж байг. Одоо бид дуугийн үгийг танд уншиж өгье. Ачтандан өргөх дуу. Үнсэн үнсэн хөртсөн өвөг минь ачтан. Үрээсээ илүү эрхлүүлсэн эмэг минь ачтан. Өвөрлөн тэврэн өсгсөн аав минь ачтан. Өөрөөсөн илүү хайрлсан ээж минь ачтан. Ачтан энэрэлтэн таа нар минь амар хаан жаргаарай. Аж буян таан дэлгэрээд уртаа наслаарай. Үнэн хайран өгсөн хань минь ачтан. Өвөр төрий дөн өссөн ахан дүү минь ачтан. Халуун ургийн хэлхээтэй садан минь ачтан. Хаяа хаяган түшилтсэн саахалт минь ачтан. Эрдмийн аянд хөтөлсөн багш минь ачтан. Эвийн журмаар ижилсэн андууд минь ачтан. Элэг зүрхнээс уяатай нутаг минь ачтан. Энэ л бүхнийг багтаасан хорвоо минь ачтан.

Эрхэм сонсогчдо, жалгаад сонсгох дуу бол Өвөр Монголын Улаан Хад хотын байран баран хөшөнд нутагтай, уран бүтээлч Ваамөрөн, Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хөшөнд нутагтай хуурч хөгжмийн жохолч Рисчин Баатар, Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хөшөнд нутагтай жалуу дуучин Мөнхд Төмөр гурвын хамтран бүтээсэн Энгэрийн хоёр хайлс гэхэд оо. Хорвоогийн хүн эрхнээ хэлхээ шиг өдр хоногудад элэгдэж үргэдэж байв. Хонгор хандан жоруулах хайр дурлал нь хижээд 18 та байдаг бөгөөд амьдралынхаа алич үед аян дан очих ойн төмөр шиг өгөгдсөн шалтгаан нь хижээд бэлэн байдığım байна. Эх байгалийн аян данаа будгаал энгэр нүмер гажирт эйнэгшин ургасан хоёр хайлснаас үүрд хамт байхын өлжи утаснай барилдлахтай өрхөн татан галаан хөгжүүлсэн насны ханаан бодон нүүдлийн ангир шиг хослон өмг түшигтэй жаргасан гэж дуулах баялсан мөрөөдлийн илэрхийлэл энгэрийн хоёр хайлс дуунд Монгол ардын бэлгээс бүтэж чагийн шалгалтыг туулсан ардын дуу амтлагдах юм аа. Үүнийг Хобила хаан ижил мөрөн жирг сонгогдох сайхан дуунуудтай хөгжмийн жохоогч Ри Сачин Баатар сайн мэдэрж хоёр хайлсны нутг нь байтугай хонгор намрын салхин нь хүртэл хүлээж сонсох ятг шанжийн дуутай янчтай гэгэлжэн аяж огчулснаар удмын нутгийн кан тэнгэр доор унсан морь өмссөн дээлэрийн ижилшин жуужа холбон хатруулах жаргалтай хосуудын жург харагдмаар сэтгэлгээний орон жайг босгож өгсөн сайхан дууг төрүүлсэн байна. Нийгмийн жахааллага нийтийн шаардлагаар биш, харин нэгэн биеийн нөгөө тал ханийн түшигтэй игдэлсэн хүн болгоны сэтгэлийн хайлан болж гангармаар энэ дууг алдарт адар сүрэнг сануулах жалуу сотон дуучин Мөнх Төмөр дуулж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо таны яг сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо, үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг. Одоо жалгаад Хам дэлхийн нутаг гэх сайхан дууг сонсгоё. Энэ дуу Өвөр Монголын телевизийн хөтлөгч найруулагч Удардаач Жүнч Мэргийн Шаажгаж өрхтийн бүтээсэн дуу юм. Ээж нутаг хоёрон гэсээр элгэн үндэлждэг хүнээ хайртай хүүгийн ховд тэрээр арх орчны ардын дуу хам дэлхийд дуулагддаг. Хам дэлхий хүйтрвэл да харсан галуу эрэхгүй юу да? Харсан галуу эргэвэл дээ хайртай нутаг минь бодохдохгүй юу да гэдгийг анх сонсоод л энэ дууны үгийг бичсэн гэдгээ. Сайхан шүлгийг бичдэггүй хуулдаг гэдэг ортаа. Шүлгэлнэ гэж шаналхгүйгээр шууд л буугаад ирдэг дууны үг шулуухан сайхан. Аялгуунд нь ороо биш жороо, хоолойнд халтай биш балтай байдгийг энэ дуу харуулад байдг нь ардын дуу гэж охиодог алдартан нуудын сонгодгийн соо билгийг дагуулж аятайхан үгнүүдийг хэлхэж санаагаан илтгэснэ уранд байгаа байх. Энгийн агад сонгодог байх гэдэг бол утхын оргил. Энэ оргил өндөр болохоор хэн болгоны дөрвөн мөртнүүд хинч болгоны бахархдаг дуу биш болдгийн ёс үүнд оршин. Ардын дуугаан жохосоор байгаад төрийн төвшөнд хүргээд төрийн дөрвөн дуулал найрын 8 аялгуу гээд хөгжүүлсэн арх орчинчуудын хүндэтгэн журмалж дуулдаг дуунуудын нэр болоод нийдмээрээ мэддэг гол үгнүүдээр хэлгэсэн нь их сайхан. Харин гажраас дурсах тан хайлан дуулах сэтгэлэн донгодон доогоос догдлон доо. Гурван голоос дөрвөн чаг аавын нутгийн тахилагт 5 хайрхнаан 10 жүгээс эргэхтэн хүртэл хайрын өндөрт гаргаж чадсан шаажгаж өргөтийг шагшхаас өөр яах вэ? Тосодогийн хөгжмийг жохосон арга орчин хошуунд нутагтай эрдэн жаргал ээж минь яага бол дуугаран Төвараажуугийн дуугийн уралдаанд төрүн шанд сууж байсан авьяастай хөгжмийн жохолчо. Тэрээр өгсөн шүлэг болгонд таарсан аяын жохчуулна гэж шаналж жовдгийн нэгэн биш. Харин тоосон шүлэгтэн торгон аялгуу жохоон гэвэл толгой бүх ихөөс бочдог бай. Урлагийн үнэн сайн сайханд үнэн ч тангарах тавьсан сайхан уран бүтөөлч. Хөнгөн гитаран хөглөөд суувал эс нэгтэст ургасан хайрыг ил болгох гайхалтай эрдэмэн гар таталгүй гаргасны дээр. Үг аялгуунахан ухааныг гүнчгэ мэдэрсэн арх орчин хошуунд нутагтай жалуу дуучин тулгуурч мөн халуун өлгийн нутгаан хаанаас нь дуулавч сайхан гэх халгилсан сэтгэлгийг хоолойн урнаараа чимж өгчээ. Мөнгөн аяганд мэлмэрсэн сүүг харахаар дотор нэг сайхан болдог шиг тийм сайхан мэдрэмж өгдөг хам дэлхийн нутгаар буугаад суугаад дассан нутгаан санаад нэг үжээрээ.

Эрхэм сонсогчдоо, дараачийн сонсох дуу бол хонгор үрмийн. Энэ дууг Өвөр Монголын Уртан Жасах Хорны 51-ийн инженерингийн шагналт, Алшабарын Хөшүүнэ Тамсаг Бүлэг Сумнай Уугуулы, аялгуу жохогч Батоочор, үртэй хүн жаргаж үндэстэй мод ургадаг Хүнээ Сайхан Хорбоогийн өрөөнд дэлгэж дуудаад үнсэж тайтгардаг орчлонгийн үннийг энхри хүүхдийнхэн нимгхэн жулайг үнэрлэн үнэрлэн өрөвчхөн хайрын сэтгэлийн догдлон халгуулан халгуулан байж бутуужээ. Нэг үе та бидний дуртай хүлээж авсан Жавхлан Баясгалан хоёрын дуулсан хонгорхон үрмийн гэх дуутай жуужа холбох буюу зүтгүүлж эхэлбэл давчхал чадалтай гэмээр урлагийн хөрөнгөтэй энэ дуу авийн голомтоосон галаан жалгаж амрг хантайгаан айлгэр босхон өөртөө нь уснай тусал шиг ижилхэн хонгор үрээн тосоод төр түмэндөө үрээн нэмсэн баяраар догдолж хүнээ аав хүүхдийн ээж болсон нь дуулах гэдэг хөксөн гримийн хомирт гэгээ татуулсан солонго хонгор үрээн харан баяссан хайрлсан өхөөрцсөн жалуу хосуудын жаабал дуулах дуу болсон болов уу гэж бодох юм. Одоо бид хэлнэ уянгыг ухаарж уянгад нэвтрхийн хайрын агууг мэдэрж дуугийн яруу найрагт дуваалан гялалчтал орж ирсэн хэлбичгийн ухааны доктор Алчаа Баруун Хошуунд нотогтай жалуу яруу найрагч Алтан Чулуу болоод өн өргөн алчаа нутгийн хөгжим дуугийн хөгийг чангалж чансагийн чөмөгшүүлж гэлраа хөгжмийн жохолч дуучин Батоочор хоёрын кон дуугийн урлагийг бахархаж энэ дууг сонсцгоё.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Хорбо ерөндөө гэдэг дууг хүргэе. Дуу эхлээд дуулсан талд морь бүдэрхийг үжээгвэ. Дурлын галд шатаж явахтаа дуунаасаа бус дар чангаагвэ гэдэг нь дурлын жаяатай гэгэн орчлондог дурлж дурлагдж яваа хосуудад дуу дурлал хоёрын дутагдж болошгүй дотоод холбоо болон жаргал халигсан талд бүдрэх ёсгүй жүрхний харийн долгион хурдыг харуулдаг да. Энэ л гайхамшигт бадгийн эрчмийг чангалан дуугийн урлагийн эрхэм найрагч насан байран баруун хошуунд нутагтай жалуу хөгжмийн жохолч өлжи мөрөн болон жалуу авьяаслаг дуучин яргойгийн хамт хорвоо ерөөндөө дуугийг бүтүүсэн байж мэдэх юм. Насан гуайн биерээс ундарсан уулас уняартаж үүлэс наашалтал санах сэтгэл учрал хайрлан жаяа холбуулж солонг татуулах мөрөөдөл чаашлаад хажаар шаргуулж ирээд жолоо нийлүүлж амьдрах хүнээ нандин хүсэл ба бэй бэйдэн тэмүүлсэн балын амтад дурлын сайн сайхныг жалуу хөгжмийн жохолч өлжи мөрөн маань хөгжмийн дурлын өнг нотын яруухан догтлол дээр тоглуулж дуулуулж чадсан байна. Байран баруун хошуунд нутагтай жалуу дуучин яруугаа маань ч дууг ухаж дурлыг мэдрэн урлагдж үтгэх уян хонгор хоолойгоор намбтай уян галг дуулснараа насж үсийн кэн эрхэнд найжлан үерхэх жалуусын дунд эд дуулагдах сэтгэлийн дуу болох байх гэж бодох юм. Юу ч гэсэн насангуан дуугийн үйлсэд ёслон дээдлж яс барьж явдаг сэтгэлээс унтарч сэтгэлээр хэлхэгддэг дуу гэгч урлаг маань сэтгэлийг эрхэмнэгч та бид ялангуяа амарглан дурлагч хосуу даас амьдралын жуу жахалвсан жалууст маань хүртэл хайрын сайхныг үнтэйг улам ухуулж ухааруулж байхыг жүгэнж байна. Одоо дуугийн үгийг уншиж өгье. Холын холоос бодол шивнэн уулас уняартан хонгор чиний минь

хөдлөн жүгээс үүлэс наашилна. Уйрж сансан сэтгэлд асгараад бороо шааганда, учрал учралын үжүүр холбоод солонго татанда. Уйрж сансан сэтгэлд асгараад бороо шааганда, учрал учралын үжүүр холбоод солонго татанда. Намун шүнийн нойр үргэж адууд үрсэндэ, наддан танилхан чиний минь хөлгийн хачаар шаргинда. Жүүдэлж сансан хайр гэрэлтэд одод ирмэндэ, жүрх жүрхнээ жолоо нийлүүлж үүр яаранда. Жүүдэлж сансан хайр гэрэлтэд одод ирмэндэ, жүрх жүрхнээ жолоо нийлүүлж үүр яаранда. Дэнжин шинхэн чичгэс үнсэд нарам мөшөөндө, дэнтүү сайхан чиний минь дэргэд чай даргиланда. Жаргаж сансан мөрөөдлөх ослоод гэр дүүрэндэ, жаяа жаянай чахтаг жангадан хорвоо ерөөндө. Жаргаж сансан мөрөөдлөх ослоод гэр дүүрэндэ, жаяа жаянай чахтаг жангадан хорвоо ерөөндө.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Дараачийн сонсгох дуу бол арга орчин хошуунд нутагтай хөтлөгчүүд Дардаачин Санагийн үг. Шинварга Жүн хошуунд нутагтай Сарна. 51-ийн инженерингийн шагналтай хөгжмийн жохолч дуучин урт насны аялгав. Өвөр Монголын Хөлнбор хотын Шинварга Жүн хошууна Уламжирийн жалуу дуучин Барха хөрөлд хоёрын дуулсан 20-ийн ёрол. Та биднээ сайн мэддэг тунгалаг Тамир Романд сэтгэлтэй хүнтэйгэн амьдралан холбсон сүрэн хүүхнэ. Грэсэ мордохтон ойлхын хараад хонгорын талын 20-ийн төрөн болсон хижээл эр бүх хүүхнүүд ийм байгаа гэж дотроо жалбарн өрөөдгсэн. Тэр шигээр одоо чагийн дурлын гэгэн жаяатай хосуудын аавын голомтоос галаан салган амьдралан эхлүүлж байгаа алтан хормыг олон үжиж олон хөтөлж хөгжөөж явсан жалуу уран бүтээлч арх орчин хошуунд нутагтай сайна хурсан бүгдийг шагшуулж хормилсан хосыг баярлуулж явахдаа сайхан Монгол оронд маань санаа жаяа нийлсэн шин айл үүдэн нээж өрхөн татхад элэг нэгтэн бүгдөөрөө баярлаж аштийн бэлгийг дээдлэн аман ерүүл хайрлахыг жалбарн бодож одоо танд барьж байгаа 20-ийн дуугийн үгийг бичижээ. Ардын аман ерүүл эртний уламжлалт ёсны хэлэлгийг ФТ ашиглан өлтгөн дэлгэрүүлсэн сайхан шүлэгт жөнгөөрөн хайрлаж хамаагаан садан төрлийн дуу зэрэг сайхан дуунуудын аяг жохож урлагт дуу сайхан урт насны дуу өөрч сайхан гэдгийг ард томондоо таниулж яваа Хөлнбор хотын хамжуучлуурын төвийн дуу хөгжмийн найруулагч хөгжмийн жохолч хөтлөгч урт насан хөг аялгын тааруулж ээжэс ерөөл хүсэх дуутай эн тэнцсэн 20-ийн хүндтэй ёслолд дуулахал ёстой дуу болгож бүтөөсөн шиг байна. Уг аялгууг жохоогч хоёр уран бүтээлчийн маань тарихж өрхнээс ургаж гарсан дөрвөлөг энэ бүтөлийг Өвөр Монголын Хөлнбор хотын Шинварга Жүн хошууна Уламжирийн жалуу содон дуучин Барха хүрэл хоёр маань гарчаагүй ерөөл хайрладаг гажир дээр нь байгаа юм шиг мөн ч дуу сайхан дуучин ч сайхан гэдгийг үжүүлж харуултал нь амьлуулж өгчээ. Монголын жаргалан ануу 20 бүжиг бүлүгэ гэж айлэрт 8 жун жилийн өмнө алдарт чадаг түүхийн алтан ном болох Монголын нууч товчонд бичиж үлдээжээ. Үд өрхөн олчруулах, үр ачнараан өнөр болгох үнэхээр жинхэнэ жаргалангийн дээдийг өрөөгч. 20-ийн ерөөл дуу энгээд үнтэй дуу болох нь ойлгомжтой. Үнтэйгийн таниж, үнэлж, өвлүүлж, дуулуулж байгаа чичин мэрэгэн уран бүтээлчд дон гэлээла. Мөнх тэнгэрийн хишгээр Монгол хүний ерөөл шиг сайхан амьдраа гэдгсэн. Хайрлан хайрлан санаарай. Ханийн жаргал эдлээрэй. Халуун бүлээрэн бүжгэлч хөөй, 20-ийн дууган дуулчхай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо танай сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг. Одоо жалгаад миний нутгийн нуур гэх сайхан дууг сонсгоё. Ажил амьдрал ховж аяаны эрхээр АБД-ийн нутаг усаасан алс жаатай газар ажиллаж амьдарсан хүмүүс нас тогтож нам басуугаад ирэхлээр нүүдлийн шувуудын нүүж суухыг ч харж чаддаггүй нолмос унган элэг эмтрээд эхэлдэг нь нутагч бодол нандин хайр хоёрхны төдий биш, харин чулуу хүртэл нутгаан үгэлдэг гэдэг шиг байгалийн бодгаал бодос болгондох хүртэл байдаг нарийн нууч жим ёсной болвоо да. Улаан хад хотод ном бичиг бар хэвлэлийн ажил алавтай. Арх орчин хошуунд нутагтай жалуу уран ботуулч на хас бат маань ийм л бичигдээгүй бат ёсонд жахирагдж, сэтгэлийнх нь хараанд чэнхэрлэж, бахархлынх нь ухаанд хальгилсан миний нутгийн нууран дуулан бичижээ. Хувийн талын чэнхэр мэлми болсон нутгийн нууран хөх тэнгэрийн жүслэн ариулах гэхээр нь болор тунгалаг аршаан мэт. Хөрсөд дэлхийгэн туяаран аргадах гэхээр нь уян гаяруу буувай мэт. Арван жүгийн буйныг хурайлах гэхээр нь хишхийн мөнгөн аяг мэт. Агарын чинхэр манныг хөшгөлөх гэхээр нь ар бумбин орны гэмээр жүйчлэн дурсалсан нь аятайхан болж ялангуяа усны намуухан дөлгөөхн чанарыг ээжийн мэлми болгосноор насны намар сүүн далай ээж гэх зэрэг сонгодог шилмэл дууг бүтүүлсэн алдарт махсар жавийн нотын онгодыг ялгамхан далалж чадсан болвоо да. Ирангүй ардын дуугийн уралдаанд алтан медалаар шагнуулж байсан байран баруун хошуунд нутагтай жалуу дуучин мөнх жаяа маань махсар жавийн аялгуун дээр маш их хичин ажиллаж дуугийн гол үг дээр гол зүрх руугаан доор өнгөр дотогшилж дахилт дээрэн гайхан бахархсан сэтгэлгээ гадагш тэлж амжирал чалгуулан амьдрал бочлогсон нутгийн нуурыг дуугийн урлагт мөнхөлж чадсан шиг байна. Тийм болсон болов уу? Та сонсоод үзээрэй.

зэр иржээ. Оваа босхон тахиг нь үүнийг харуулна. 5 дугаар сард Лүнчин буюу Луут хотод их чуулган болж тэдний өвөгдэйдсэн Тэнгэр гажрын сахиул санаан тах Магж 2000 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн судар тэмдэглэлд тэмдэглэстэй бөгөөд хуучит түүхийн хөлгөн судар Монголын нууч товч онд хаан Богд Манчи бурхан халтууныг мангаар бүр мэлиас угаа өдөр бүр өчс угаа ургийн ураг минуу ухат угаа гэж уул хайрхан усан нутгаан эрхэн болгон дээдэлж байсныг уншигч мэрэгэн та юун андах вүлээ. Монголчууд тэгээд ийм л эрхэмжүүлэн өвлөн уламжилж дуулан шүлгэлдэг ухсаа. Улаан хад хотын арх орчин хошууны шуубалгасанд нутагтай жалуудуучин тулгуур маань нутаг нугийн ахмад жүтгэлтэн уран бүтээлч Даран Баазар болон Монголын сайхан дуугийн орчлонд махсар жавийн гэх мөнх гэлэлж хаха часад төрөглийг бүтөөсөн алдарт хүнтэй хамтран сүр жавхлант овоо мин гэх дууг бүтөөж унсан нутгийнхаа шүтэн овоо болоод урлагийн төлөөний жүтгэлийн овоондон чулуу нэмжээ. Монгол гажирт овоог нутаг гэж нэгч байдаггүй сан сэтгэлийн ганч сүжигийн эжин итгэлийн уул жоргийн их 10 жүгээс хиймэр далалсан амгалант нутгийн амин сахиа. Адис авчи хэшигт мөргөх соёлын судар бол овоо минь юмсан. Овоо минь байвал овоо тобоо амьдарч баян бахархал хоёрон бид лав бутууж чадна. Овооны тухай дуугийн бойныг арбижуулсан уран бүтээлчд дон урлагийн нэн өндөр амжилтыг хүсэж дуугийн сонсч хоё.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг ингээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарыг найруулагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Болдбаатар, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Зүүн баруун бүс нутаг хамжилчин ажилласан Чоошин хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
2: Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг нээсэн.
3: Үйлчлэгэний хэрэглэгэний чанар чансаа дээшлэн агуулга нь баялагжиж, амралтын хугацааны аж ахуй амжирлын хүчнээр бялхаж байгаа.
2: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орны гадаад арилжаа 15 сар дараалан нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчуулан ажилуулах бол намын төв хороноос бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж хамтаар баяжин чинэлэгчхийг ахуулахар авсан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жаахтаа. Зүүн баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилчин нөхөрлөх, хүн харийн харилчин явуулчих, мэрэгжлийн харилчин суралчих, үжилт танилтаа харилчин солилчих, хэв сурталаараа харилчин лавлалт болгохыг ахуулж, харилчин ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч, хамтаар хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд банкын чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлснэ анхны жил болно. Хамжилчин ажиллах муж орнууд үргэлжилэн төмчиж, хамжилчин ажиллах тогтчоон чаашид төвлөрж үлж, хамжилчин ажиллах арга маягаан шилдэгж үлж, хамжилчин ажиллах чар хүрээг өнгөрөгтгөж, зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах чоошин хуудсыг чармайн бичиглэх болно. Алшаа уулын хормойд байрлаж байгаа Яргаагаас 40 км жайтай Миннин балгасанд нарны энергиэр чахалгаан гаргах автас Хөхөнгийн гэрэл сачарч, Салхнай хүчээр чахалгаан гаргах машины хүрд алгуурхнаар эргэлдэж, бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний хангаж байна. Хэдэн жун хүлэмжид өмнө орны жимсийн умар торонд тарахыг биелүүлж, жилийн дөрвөн уларалд гуа жимсийн үнэр хангалана. Бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчнээ дижиталчилсан оюунлаг хэрэглэгэний төв газар саяхан ашиглалтад орж, зүүн биеийн орны их хэмжээний тоо баримт ба хэрэглэгээг энд тоочин бодох болно. Ардын амьдрал эйтэй сайхан аж үйлс хөгжин бадарсан энэ газар өнгөрсөнд тачир чөл байсан болохоор хуурай элсэн тангаж нэрлэгдэж байсан юм. 30 жилийн өмнө 2000 км-ийн жаа галсалсан зүүн баруун бүс нутаг хамжилчин ажилласнаар одоо энд асрыг ховролт гарчээ. 1996 онд намын төв хороноос зүүн баруун бүс нутгийн ядууг тэтгэж хамжилчин ажиллах байлдах бодлогын байрлуулалт хийж Фужиан болон Ниншаг харилчин тэтгэн дэмжих хөвчөнд орулсан юм. Тухайн үед Фужиан мужийн намын хорооны дэд шүүжигийн тушаалыг хариуцж байсан Ши Жинпин Фужиан мужийн ажил төрлөөрөө Ниншаг тэтгэн дэмжих удирдах тугайлангийн дараагийн тушаалыг хариуцж байлаа. Тэрээр Бүлхэм дагуулан Ниншагийн ядуу учиртай газар оронд гүнжгэрэн тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж, Ниншагийн дунд өмнө биеийн орно, нутаг орных нь их баялаг нь нутаг орныхон хүнээн тэжээж дийлэхгүй байх бодит хүчирдлээс гардаж, Фужиан Ниншаг хамтран Ниншагийн ядуу учиртай ардын нүүлгэн шилжүүлж, Яргаан тал газрын нэн хөгжүүлэхээр байгаа газар оронд Миннийн тосхны байгуулах сануулгыг дурдсан юм.

0: Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин бүх улсын хөгжилтийн их талын байдлаас үүсэж зүүн баруун бүс нутгийн хамжилтсан ажиллах ажлын жолоодн дагуулж цаашид гүнжгэр үлэм боттайж уулжээ. Ядуу тэтгэж нөөж хөгжүүлэх эцсийн жангилгийн ажлыг биелүүлэх шатанд ерөнхий шүүж заахтан байдлын эрх хүчээ тодорхой таньж нарилэг оновчтой байх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн тэтгэн дэмжихэн гүнжгэр үлж бодит үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Байнгын чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орох үед ерөнхий шүүж чухалчлагтан Фужен болон Иншагийн хамжилтсан ажилсан сайн туршлагыг дүгнж ашиглан хамжилтсан ажиллах тогтчийг цаашид бүрэншүүлж хамжилтсан ажиллах арга хэлбэрийг шилдэг зөвлөн чар хүрээгийн өргөтгөх хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр зүүн баруун бүс нутгаараа хамжилтсан ажилсан амьдлаг үйлдэл улс даяарт шин хуудсаан сөкс юм а. Гуандун Гуаншигийн хамжилчаан тэтгэн дэмжихээс хамтаар үүдэгтэй шилжиж ирээдүйд хандсан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамтаар сүгжилж байна. Бээжин болон Өвөр Монгол шин энергийн аж үйлсийн хамжилчаагаан гүнжгэрүүлж бохирдлгүй чахилгаан, бохирдлгүй энерги, бохирдлгүй бодлогын хэрэглэгээгэн бүх талаар шилдэгжүүллээ. Шанхайн судлан үйлдэх чадвар болон Юннаны үйлдэн бүтээх үйлээс хамтаар хүчилж шин материал, амьд бодисын өмөмдлэг зэрэг чар хүрээнд хүчнээ төвлөрүүлж Шанхайн аж ахуйлууд судлан үйлдэх төв газар бүс нутгийн ерөнхий газраан Кумминт байгуулж байгаа юм а. Юннан туслах Шанхай хотын кадрчуудын холбоо авах хэлтсийн дарга Ян Шин илэрхийлэгдэв. Энэ жил бүл банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажиллах өрнүүлснэ. Анхны жил болно. Бид Фужен Иншагийн хамжилтсан ажилсан сайн туршлагын суралцсан ашиглаж аж үйлсийн хамжилчаа, хөдөлмөр хүчний хамжилчаа, хэрэглэгээний хамжилчаа, сургаан хүмүүжил болон эмэмлэгээр тэтгэн дэмжих ажлыг голдлоготой сайн атгаж Шанхай болон Юннаны давуулгаар харилцан нөхбөрлөх, харилцан хөдөлгөх хүчин олохыг үргэлжилэн айхуулж байна гэжээ.
1: Тоо баримтаа сүжүүл ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх болон Хотоо тосхны хөгжүүлэх ажлыг бүтэмжтэй уялдуулах шилжилтийн хугацаанд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилтсан ажиллах тогтцоор дамжуулан баруун бүс нутгийн хотоо тосхнаа 500 гарай төмөн хөдөлмөр хүчинд ажил олгож 300 гарай төмөн ядуугаас ангижирсан байна. Зүүн баруун бүс нутга хамтран байгуулсан аж үйлсийн хүрээлэн 800 орчим байж аж ахуйллын жолоодн баруун бүс нутгад 7500 гарай дуншуур төгрөгийн бэл оруулж аж үйлсийн сүрэгжин хөгжихийг ахуулжээ. Ойрын жил зүүн бүс нутгийн мужорно 6500 гарай эмнэлэг сургууль баруун бүс нутгийн 7700 гарай эмнэлэг сургуулийг ажил төрлөөрөө туслан дэмжиж хамжилтсан ажиллах хоёр талаараа багш эмчийг 12 түмүүдэд солилчиж баруун бүс нутгийн олон нийтийн үйлчилгээний хэрэг төвшин тасралтгүй дээшилсэн байна. Гуйжуумжийн Зүнъи хотын Үүчвана, Гэло үндэстэн Мяо үндэстнээ өөртөө жасах шанаа ардын эмнэлгийн хорооны дэд дарга Гуогуан Үй илэрхийлэгдэн Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилтсан ажиллах сайн төрийн бодлогын ач хавьяагаар гүйжүүдэд туслах тусгай мэрэгжилтнээ дэмжлэгтэйгээр бид 6 эмчилгээний салааг нэмэн байгуулж эмнэлгийн салаа биеэн дааж жуугарай төрлийн шин мэрэгжил шин төрөлжүүлийг өрнүүлж хүнд өвчнийч шандаан эмнүүлж дийлэх боломж одоог алхам алхмаар биелэгдэж байна гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа ажил төрлөөр хамтран ажиллах хэрэг тогтчийг шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж. Байнгын чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орсноо хонь манай улсын зүүн бүс нутгийн 8 муж шууд тараа хот болон баруун бүс нутгийн 10 муж өөртөө ясхорон шууд тараа хотын хооронд урт хугацаа тогтмол харилцаатай тэтгэн дэмжих харьцааг үргэлжлэн баталж харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилт төрөх хамтаар хөгжих харилтыг чанга барьж бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахуулах бат чанга галхмий алхсан байна.
0: Төв барааж үгийн мэдээ 1978 оны 12 дугаар сард намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурал хуралдаж нам төрийн ажлын голдлогын байлдах бодлогын шилжилтийг биелүүлэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирэмт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг эхлүүлсэн юм а. Агуу их замнал гэсэн ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар бид Дундтын үндэснээ босчиж огсноос аваад баяжин чинээлэгдсэн гэрэл сачрангуу замлыг эргэжүүлье. 1978 оны бараалхад үйлдэлг бол үнэн ёсыг шалгах

0: ганц баримжаа мөнгөсөн өгүүлэл нь үний осны баримжааны асуудлын тухай өргөн дэлгэр ярилцааг бий болгосон юм а. Энэх ярилцаа нь намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын агуу их түүхэн эргэлтийн биелүүлсэн үжил санааны хошууч болсныг үйлдэлг гэрчилж байна. 1978 оны 12-р сард намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хуралдаж бүгд хурлаас нам төрийн ажлын голдлогыг аж ахуйн байгууллалтад шилжүүлэн өөрчлөлт хийх түүхэт чанартай шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. Дундад улсын хамтнам болон дундад улсын ард түмэн нэчэшгүй эрэлхэг баатарлагаар тэмчин өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн дундад улсын ирээдүйн ховж яг тогтоох жангилгийн арга хэмжээ болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт замналн. Дундад улсын хөгжил чичгэлийг жолоодох зөв оновчтой зам бөгөөд дундад улсын том алхмаар цаг үетэй алхаага нэгтгэснийг дэлхийд дахинд төв чангаар тунхагласан байна. Тэр жилийн өвөл Анхуйгийн Пиньянгийн Шоган үйлдвэрлэлийн багийн 18 өрх тариачин өрхөд даачлуулах ажлыг бүтөөлчөр дурдж манай улсын хөдөө тосгоны өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сүхсэн юм. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын дараа өөрчлөлтийн туршилтын чигийн туршилтыг анхаалхам дүгнсэн суурин дээр хотын аж ахуйн системийн өөрчлөлтийг совин судалж эхэлсэн байлаа. Аж ахуйн биеийн даж эжин мэдхэрхий нэмэгдүүлэх, аж ахуйн хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх, арилжаа худалдаа дава гүйлгээний шин системийг байгуулах, олон янзын аж ахуйн хэлбэрийг хөгжүүлэх зэрэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг алхам алхмаар хэрэгжүүлсэн байна. Үүний зэрэгцээгээр гадаадд нээлт хийх талаар чухал их шовтлолттой болсон юм а.
1: 1979 онд Шөкү аж бэлдврийн төргийн нээлт нь Шинжэн аж ахуйн онцгой орны байгуулах хөшгийг сүгсэн юм. Жорохтой оролдож, жорохтой турших, хүнээ сурдаж, жорохтой алхах, шаргуу хатуужилтай ажиллах онцгой орны жорох санаа нь дэлхийн нийтэд дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн сүр далайчтай хүчнийг харуулсан юм. Өөрчлөлт нээлтийн үйлдэлийг сүбгчлэлтийн явцад манай улс нийгэм журамтай жагтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг байгуулснаа хамт тасралтгүй төгөлдөрж үлж дэлхийн арилжаанаа байгуулгад орж гадаадд нээлт хийхэн үргэлжилэн өргөтгөж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллалтыг хамжилттай үүтснээ хамт ахуулж аж ахуйн түргэн нэмэгдлийн гайхамшигыг бичгэлсэн юм. Нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаанч бодлого хиллээс аваад Шанган Омн эх улстан бочиж ирсэн нь эх улсынхаа нэгдлийн эх үйлсийг биелүүлэх дундад улсын ард түмнө Эрис Бат шийдвэр жоргийг харуулж Бээжингийн Олимпикийн чуглаан, жимдэгчүүдийн Олимпикийн чуглаанаар дэлхийн нийтэд дундад улсын ард түмнө жорохтой марин давших чог жолбоо харуулснаас аваад Шанхай дэлхийн үжигсэлэнг эрхэлсэн хүртэл Дундад улсын ард түмнээ дэлхийн аль улсын ард түмэнтэй явуулчиж ойлголчин харилцан лавлалт болгосон шин хууцыг бичгэлсэн юм. Өөрчлөлт нээлтвэл дундад улсын ард түмэн болон дунддын үндэстнээ хөгжилтийн түүхэндх нэг удаанаа агуу их ховсгол болно. Манай улс үйлдвэрлэлийн хүчин харчингүй хочронгүй байснаас ан аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийн 2-р тажигсан түүхэт чанартай үсрэлтийг биелүүлж дунддын үндэстэн босч жогсноос он баяжин чинэлэгдсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн юм. Өөрчлөлтийн нээлт болон нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын агуу их үйлдэлийг дундад улсын хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн үнэнний баримтлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлж ард түмний жолоодон авга сүрлэг сүр далайчтай түүхэн жургыг бүтөөж сэтгэл зүрхийг огшоож сүр хүчний бадраасан тэмчлийн магтаал дууг бичгэлсэн юм.
0: Төв арааж үгийн мэдээ бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Ардын чан үйлийг гүн ойлгохоос аваад шинжил ухаан технологийн хэрэгжлийн оролцоотой шин төрлийн хэрэглэгээ хүртэл үйлчилгээний хэрэглэгэн амралтын өдрийн аж ахуйн чухал хөдөлгөө хүчин болсон юм а. Энэ жилийн бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад уралдаан тэмцээн болон соёл иргэншилийг уусалчулсан нь амралтын өдрийн хэрэглэгийг ихээр ахиулжээ. Гуандунгийн Фушанд Лутонгчнэ тамирчидд жориулсан идэн умдаан нь 4-8 жогсоос гөрлжин ирсэн жуулчдын ардын жан үйлийг бичлэн ойлгох өвдөгш дайдлага болсон байна. Шаншигийн ханжунд сэлүр сэлэх олон улсын уралдаан ирчтэй явагдаж 13 улсаас ирсэн 600 гаруй тамирчин уралдаанд оролцлоо.

0: дагуугийн ончлогтой дэлгүр маймай адилхан их хөгжөнтэй байлаа. Тов бүртгэлээс үжвэл бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад луу тонгочны уралдааны эрхэлж байгаа газрын ойр хавийн жочид буудлын хоногийн захиалга адил хугацааныхаас жууны 2 жуугаар нэмэгдэн бүх улсын сэлүүчин чингэх хамаатай захиалга адил хугацааныхаас жууны 76-аар нэмэгдэжээ. Бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны амралтаас өмнө 2 хоногт худалдааны яамны голдохтой хинэн хэмтсэн 78 явган жил ба худалдааны тойргийн жуулчдын хэмжээ эжигнэлтийн өртөг адил хугацааныхаас тус тус жууны 4, жууны 3 чиг 5-аар нэмэгдсэн байна. Энэ жилээс нааш аль олон төрийн бодлогын буттайд найдвар жуулж үйлчилгээний хангалгын бүтцийг өргөтгсөн байлаа. Улсаас 17 төрлийн арга хэмжээ авч байгаад оюунлаг чадвархи ба хэрэглэгээг уялдуулсан аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, шинжил ухаан технологийн дэмжлэгтэйгээр нэн олон хэрэглэгээний шин байдлыг түргэн бий болгосон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтэй хамгийн хөгжөөнтэй нээлт хийсэн хэмжээгээр хамгийн их орны нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орноо энэ жилийн 4-5 сарын гадаадад оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ адил хугацааны түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдч 15 сар дараалан нэмэгдлээн баталж манай улсын аж ахуйн хүчрэх их уян хатан чанар болон амжилтын хүчний харуулсан байна. Бомбтын бүртгэлээр энэ жилийн 4-5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 7 том 8200 дуншуур төгрөгт хүрч надны адил хугацаанаас жууна 16 чиг 2-оор нэмэгдэн хэвчээний түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийн үүдч бүх улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 37 чиг 8-ыг эжилсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 4 том 9200 дуншуур төгрөгт хүрч бүх улсын гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 41 чиг 3-ыг эжилжээ. Онгоч сал хурмал чахалгаан хэлхээ машин хүн зэрэг өндөр зэрэглэлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн бүтээгдэхүүнээ гадаадад гаргасан хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдсэн байна. 4-5 сард гадаадаас оруулсан өртөг 2 том 9000 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Аж бэлтгэлд хэрэглэх түүхэн материал, өндөр зэрэглэлийн электрон сэлбэг тоногийн хэрэгжээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж, бүс нутгийн төрөнөө үйлдэн бүтээх үйлсийн тогтуунаар бэлтгэлэн батлахад төшиг тулгуур хангасан байна. Гадаад арилжаана гол чохчийн амжирлын хүчин үргэлжилэн илэрж байна. Ардаас ажигнсан аж ахуйллын 4-5 сарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 4 том 2200 дуншуур төгрөгт хүрч Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн гадаад арилжаана ерөнхий өртөгийн жууна 54-ийг эжилсэн байна. Энэс гадна 4-5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах улсаас оруулж гаргасан хэмжээ адил хугацаанаас жууна 17 чиг 5-аар нэмэгджээ. Жүн өмнөд Азийн холбоо, Латин Америк тв, Африк тв зэрэг шинээр хөгжин мандсан жах тэлгүүрээс оруулж гаргасан хэмжээ тус тус жууна 25 чиг 5, жууна 9 чиг 3, жууна 14-өөр нэмэгдсэн байна. Гадаад арилжааны хөгжилтийн уян хатан чанар тасралт гоё чангарж байна. Тубаражуугийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атган аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннаа даажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байгаа. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдврийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдвэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Тубрааж үг юмдэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн жирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гаргаж олоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг

0: гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоо чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй нэмэлт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сургалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байла. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нагч өмг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюиг гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанай баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанай баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэхүйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохч Бээжинд алуын сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгий уусалчулан бодит шогчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан чехник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол шогчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан чехник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна.
0: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Дээжис чин тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул, Алтан Дүш, Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хувар Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнай Хөрхөм Үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хувар Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулан Шаргадагийн элснэ хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жуны сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотоолгын нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хайм ахвай хаачмаар муудан нүүдлээс хүнд ночтой болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэвхитэ оролцсон юм. Манжил гуйвал Сүнэт Баран Хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутаг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээр жуна 90-д онд сам булах сумны жасхийн орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж, чил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж, хэнхүү баримталлан одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хартан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхдэн.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болноо, орлог баг байхад болноо бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цухал гэж боддгийн зэрэг.
3: Тийм. Чигнараа ягаал тийм ээ жалуугаасаа баримтласан жир хоороо шийдэмгээ чанараасаа бодвор. Жил жил дамбран ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаад өөрийнхөө амьдчээр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг мөршөгөө эг мөрл болцсон байна ш, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалах газар шдэг нэ. Гэрийн хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ баримта одоо манай хурд үгийн одоо чигэд юу хороо хүрээн байнд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооноос гараад бүрэндээ ортолсон бүр өглөө гараад орон ертөч одоо малын цугаас бүр галцах юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо зүншэн нүгэт газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо чигэд энэ тариад эхэлт талсан
3: тэр
2: энэ гадаах нь болд юм.
3: Аа, хөдөө анаас эхлээд ирсэн.
2: 2001 оноос эхэлт ирсэн.
3: Аа. Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах шиг
2: болсон байна. Тэдний 2000 онд нүүсэн тэгээд 2001 онд энэ эхэлт цатал тариа. Тэгээд жил жил заахан заах

0: гэдэг юм аа одоо тийм шүүхэн.
1: Одоо нэг газар гараа нийтэмд хөдөө юм уу вэ нү?
0: Ая энэ одоо
1: тарьсан ботмостойга нийтэмд
0: бас нэг яа бас нэг төттэй юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээд нэг хэмжээд анх нь яа ч юм чин 199 мөө 100 мөнд нэг дутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
1: Аа. Тэр хөмжиг төгсөөр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмцөн юм байна.
0: Одоо тийм ба.
1: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөргөө
0: бас. Тийм байхгүй.
1: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
0: байна. Тэр бүр бүр орж ирэхгүй.
1: Аа. Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй.
0: Тэр тийм бараг орж ирэхгүй.
1: Тэр таны өөрийн чинь барах цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу өрөөсөө эхлээд таагаар ирвэл барах хөдөө чих.
0: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцгсэн. Бүгд нэм нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлд яасан юу баггүй тэгээд ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жилдээ бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тэрдгийн зайлтгэл юм.
1: Үрээр нь бас ургацсан юм.
0: А одоо энэ ярдгүй нь бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцва.
1: Өндөө бас нэлийн арын төрөл байна гэсэн тийм үү?
0: А энэ бас 10 айдын төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Цэгээ уулан бол ботыг байгаагүй гацсан нийтэмдээ.
1: А саяг баран хүнаас огшоноос жамаар авч
0: ирсэн. Замын хоёр талд харагдгаа тэр бот бол уулан бол 90 оны өмнө бол ботыг байгаагүй газар. Аа. Цэгээ тэн 95 оноос эхлээд л цэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваа цацад л явдیں۔ Бас сэлүр тулаач дээ яваа заттгалын цэгээд одоо чигт байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагч байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын нутгуу байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
1: Баруун хойноос яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсайсан мөт энэ тийм үү? Нийтэм урагчсан, сайхан урагцсан байна.
0: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь тэр жил нисгэлээр юу тарьсан шүү дээ. Нисгэлээр тарьсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэд дандан шавх хүрээний зарим газар торноос өндөр өргөцсөн тэр шавх өсөй тогтур цохолгаас биш өөр хэрэгтэй тэр мал бас идэх
1: мал идэхээр аа най тийм үү
0: идэхээр аа най юм билээ бас чигээд өсөй бол арай тогтур цол цатан дээр тэр бол нийт өргөцсөн одоо энэ хорооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарьснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л өргөцсөн нийтэм
1: нийтэм байна. Тэр таны тарьснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаагүй шүү дээ. Одоо энэ ард л одоо нэг цаахан дөрс бол уулаасаа байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны аргирийн үдэрс нь бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь гүйчд төрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цааш жил бас одоо ус өрөхгүй юу ягаад гошуур шүүжээ ирээд тэгээд сумын дарганаар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжээ. Тэгээд маш одоо малтаж өгөхгүйд. Тэгээд
1: малтаа
0: тэгээд тэр юунд нь өрөө бас ихэнхий цоосын өрөө гаргаж ирд юм уу? Бас том гараа цоос орон гаргасан баавах. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээнд тэр юу нь малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй.
1: Болсон.
0: Манай гошууныг орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Дайчины хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа моц. Одоо энэ Монгол гэрийн наан баг гэсэн төмөр гэрсэн машаа удаг шүү.
1: Аа.
0: Тэгээд тань үчээ нэг бүгдийн гус цаяад харган зургаатай байсан дэрс зургаатай өстө битүүшхөө бүр гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маша хутаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нүх малт нь байгаа. Тэгээд дөрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганыг бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог

0: хужир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угааж яад ийлээгүй тэгээд ус нь болгоо шарвах цаахан
1: шарвах
0: болсон аа хүн сүүлээр гурсан удаг мат зөгсөн
2: ханх манхан газарт чихмот жайлахад чихмот жоох жайлсан мада услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч манжилгүй жорх шантралгүй чармаа оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт 2 том гараа суур тарьж бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
3: Яг байгаль өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гэрийн арын дэрцүүлтэй хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутын өдөр юу шороо тоосвол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас энэ мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингээд явхаас би өөр үүсэх юм байна. Манай сам болох сумны барнта одоо яг сумны барнта тэр маш их тариа тарцгаа газар байхгүй юу. Тэрний зүнтэйгээр угсанд 7 дунд бидэнд морьтой очоод шүтгэртэй морь дутгүй ийм ботгүй дэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо цэгээд тэр цэн болж шүү дээ. Журмаан гуйя үжигдэг газар болчихсон байна уу. Цэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би цэгээд боддё одоо. Одоо цэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай өлсөн газрын бол хөрс хөврийг нэмэх нь болох нэг тоос торой дэвтэн одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа.
0: Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан галуу лам шувуу нохой хаалга гэдэг усны шувуу бас ирнэ. Энэ энтэн бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
1: Одоо яг нэг хавар дулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гарна бол гоё байна. Зөв модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
0: Одоо бас итнэ хүүхэд мөнхтэй зүгээр сууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төвөө тэнтер ядлыг тийм үү?
1: Тэрнийг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дөвмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэв чи?
0: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүйл. Яг манханд одоо тарвал одоо услах одоо гэсэн одоо төрөгөнөө явдаг хэлэхгүй. Тэгэхээр нэр нь бас яг их гэсэн газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад хэлэхгүй амьдрал хэлэхгүй шүү дээ. Яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айхтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод усна одоо 10 тунтагч юм уу? Бас ороо тунтагч юм уу? Одоо энэ өчгөд танаа вакцины гэцэл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дүндүү дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ төр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дод дод усахгүй бол амьдрал дэхгүй та ийм нэг юм л бай.
1: Хоорой гаж ирсэн. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь ихтэй байна. Одоо энэ манай одоо бас нэг хэдэн холбоо ихтэй өчтөнг хичээл болдог хэрсэн ам ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар урд юм цогтом төр одоо багша бүр тодорхой тайлбарлаа тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо мотныхон талаар. Дахиад ариун албаан шуу ногоон төсөл амин нутаг гэд бодго манай энэ ацад дуулын хөөгрөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо. Юу ч болсон мэлээ одоо албаа энэ холбоонд дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энтэн цаан золуудтай бүр хийнэ.
1: Дуршлаг солилчин, мэргэлтэн солилчин.
0: Махвын тэр хамгаалтын танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багш өдр байна.
1: Тийм.
0: Урд нь бас зүүн зүндэд бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэг засах хаажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж Манжилгүй ам бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрлж хүйч хадлан хадаж, малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнхэн тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих арга хэмжээ авч, чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, ам ахуй, хаж ахуй хос үр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөгл малчнаа хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсголоо. Маргаашийн хэн чагийн дугаараар тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсч хоно. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжиг Борхууд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс төтөс сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа жохолч жоргтын бидсэн чахилдаг чичгэлхээр гэсэн найруулын эхний хэсгийг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч Энх Бат Агснаа уншсанаар та бүхнээ сонирхдог хөргөж байна. Хүлээ авч сонсно.
3: Чахилдаг чичгэлхээр хүн өтлөвөл өнгөрснөө дурсдаг хэлсэн. Тэм юм бол мөө минь яахын аргагүй өтлжээ. Тэр жил би чинь 21-тэй босоо охин байсан шүү. Айгам зууны 7 сарын үе байсан болохоор зам дагуу майлан хөхрөөд гэж мөө минь ахин дахин нам өглөх болсон. Майлан гэдэг нь манай нутгийн хэл, цахилдгийг хэлдэг. 21 гэдэг нь мөөмийн айлд морцсон насаа. Хуучин дахуулсан сүүдэр гэрт овоовоогоор байдагч мөөмийн минь залуу занд насыг хоцроосон сүүдэр харин ганцхан. Тэрхүү сүүдэрт аав дунд нь зогсож, зүүн гар талд нь хоёр авах, баруун гар талд нь мөөм зогсжээ. Аав авгнаар төв чараасан байхад мөөм ганцаараа жуумулзан энэ ана. Ард нь том гэж өвсөн бохол. Үзмөгч энэ сүүдрийг дээр зууны 70-80 дунд ахуулсан гэдэг нь мэдэгтэнэ. Төрөө хэдэн жил мөөм тэрхүү сүүдрийг харсаар л тэр үед муу гайхалч гараагүй байсан юм аа гэж надад ярьдаг байсан бол сүүлдээ яг ярхаа байчихжээ. Мөн бүе өтлчлээ гэж бодохдоо л тэр юм уу та. Шарлж хуучирсан тэр сүүдрийг барьж мөөмийн ярихыг сонсон би мөөминка айлын авгаа болох үеийн байдлын ургуулан ботхыг хичээлээ. 1969 оны 7 сарын айгам зунаар үүр цаймагч мөөм нойргүй болчихжээ. Өгдөө босоод авдар дотроо дарж тавьсан чавган улаан хантаасаа авч өмсслээ. Жилийн өмнө авсан боловч авдар дотроо дараад яг гаргасангүй ачаа. Мөөмийн аав нь ханзандаа дугуй дом байна. Баруун айлын тэр залууны гэр нь ядууч баргаадын дарга болохоор гарт нь жаахан эрхтэйл байлгүй та. Мөөм морин тэргэн сууж баян тал гэдэг айлаас бургас тал гэдэг айл зүг гэлдэрв. Ардын морин ном хонч гэдэг нь зөв зөөлнөр зорсон замын хороно. Тэр гэлэгч нь яарж сандарсан маяггүй тайван авир гаргаж дуу дугай. Мөөмийн хоёр охин дүүн гэрийн үүдээ гаргаж өгмөгчөө буцжээ. Мөөмд ярих үг байсангүй. Ингээд айлын авгаа болчноо гэхэд сэтгэл дундуур. Замын хажуугаар цахилдаг бутлан тэлгэрчээ. Удлгүй үрлэх байхалтай. Цахилдаг ямар сайхан бай. Хаан очвол тэндээ үрлэн цэцгэлнэ. Би очсон газартаа үндэс хатгаж чаддгийн болов та. Намхан нуруутай зүсөөрч баргатайхан залуутайгаа уулзаад мөөмийн сэтгэл нь нэн дундуур болжээ. Залуугийн чарайд баярлсан төлөв мэдгдсэн боловч үг дуунгүй. Чингэж их нарган болсунгүй. Хорим маш дүгмхэн. Ингэх толсон мөөмийн сэтгэлийн гүндэх гуниг ойтхор аажмаар үнэлзэж ирэх юм аа. 21 нас гэж нэг охин хүнд авч хэлвэл ямар сайхан залуу занд нас вэ? Гэхэд тэр энэ сайхан насандаа нэг л удаа уулзаж нэр усаач сайхан мэдлцэж амжаагүй залуутай гэрэлчлээ. Залуугийн гэр нь ядуугаар барахгүй өгөөрч хүнийг баясгаж чаддаггүй гүдэсгүн гинэ. Сая гэрэлсэн тэр үед байн дахин айлын зүүн талд хүрч газар сайгүй хөхрөн цэцгэлсэн цахилдгийг үзэж байлаа гэж мөм хэлнэ. Цахилдгийн хөх цэцгэн золгорсон ч ургасан тэр газарта гой бүсгүй амглан байдаг нь мөөмийн тэр үеийн ойтхор гуниг болоод гантун зантай төстэй байсан ч юм уу та. Охин өртөө болсноос аваад мөөм энэ гэрт аажмаар идэшиж эхэлсэн ч 3 настай нялхараа гээгдсэн охин 25-ийн мөөмийг нул усан далайд живүүлжээ. Өглөө босмогчаа нар унахыг хүсдэх унтах зур үрээ алдсан шанлал жаахан намддаг. Өгчич нь алдсан тэр хавар гандаад айлын зүүнтэй цахилдаг хүртэл ургасангүй ямар юмын төгсгөл болсныг хилээд байх шигаа гэж мөөм ярьж байсан билээ. Гуниг зовлон мөөмийг насаар нь дагсангүй түмэн золоо. 2 жилийнхэн дараа би өн ертөнцид ирсэн юм аа. Өгчийг алдсан дээр багада би архаг өвчнөнтэй байсан болохоор мөн байн дахин намаа үүрч цахилдаг дээр торч тэглсээр өмч хөрөө гүйдэг байсан гинэ. Чи дандаа л сүндүлээр халуурдаг болохоор чамаа үүрч гүйсээр байж цахилдаг дээр хичнээн удаа бүдэрж ойцсныг бүү мэдээ гэж мөм сүлээр нь надад ярьдаг юм аа. Хойтон жил нь дүүч энэ ертөнцид ирсэн. Мөм минь цагилдах шиг идээсэн энэ нутагта хөрсийн хот итл амар жимэр сууй гэж бодсон болооч тэр бодлоор нь болоогүй байжээ. 17 жилийн өмнөх тэр өвөл хөдөн бойрт нутагтээ авга утс ирүүлж бидний бүх гэрэнхнийг хөдөн бойрт нүүд сойрсохгүй юу гэж ярилаа. Жирэм нутгийн нүсэр хүнд таран ажлыг бодвол хөдөн бойрын малчид жаахан ч гэсэн буй амар шүү. Хөдөн бойрын сургууль соёлын нөхцөл сайн болохоор хүүхдүүд чинь тус болно гэж авах хэлсэн юм гинэ. Дараа жилийнхэн цахилдаг цэцэг дэлгэрэх үед аав юм хүмөө худалдаж болдгийг худалдаж үлдэж туссан багсаг юмын багалдаг лээд. Өвөг, эмэг, мөөм, дүү бид хоёулыг дагуулж хөлөн бойрыг зорих гал тэргэнд гарцгаасан билээ. Гал тэрэг нэг шүн нэг өдөр хөрчгөнөн дахгүйд хөлөн бойрт хөрчээ. Манайхан гэр хотлоороо авгийн гэрт хэдэн өдөр сууснаа шинхэн баруун сум гих газар нүүс юм аа.

0: хураах үртэнд хөргөх хэрэгтэй. Дүү тэр жил 9-тэй. Дугыг шалвахан ундаг болчихсон байлаа. Мөөмийн унсан дугын сомны хоршоноос гардаг сохтуу шиг хэлвэн хайван найх гэт дүү инээдэг байсан юм аа. Гэвч сар болуулгүйгээр мөөм дугын унж 50 кг сүү атчаад сомны муухан шаргал замаар ажигчгүй дахуулдаг болжээ. Мөн бас дундаа ээзэг хурууд хийх намартаа үрэм авах зэрэг ажилд удалгүй цагаарч жилийн дотор тариачин байснаасаа малчин болох явдлыг шулуухан бийлүүлжээ. Гэвч жарим зүйл нь яг ховраагүй. Өглөө дүү бид хоёр сэрхэл болгон ээж цай чанаад мөнгөнж байгаа нь харагданаа. Мөөм цайг сайхан чандгийн айл усных нь бүр сайн мэддэг. Гэвч чансан цайгаа яг уудаггүй. Жирмийн бүсгүйцүүдийн шиг ахшун гэж хар цай чийлж аваад уудагаа. Бид хөлөн бойрт очоод 20 жил болсон болвоч мөөм бас сүүтэй цай ууж даддаггүй. Хөх хотонд айл үрэх болсон хойно мөөмө хотонд аваачиж жаргуулъя гэхэд мөөм толгоогоо сажиж 50 хүрч тахай дугуртсан мөөмө тэгж зовоосны хэрэг алгаа гэх юм аа. 17 жилийн тэрхүү нүүдэл мөөмийн минь нутагт сэтгэлийн балруулж хайсан гэлтэй. Өвөл ёрмогч хүлэн барьт яс янгинам хүйтэн болдгоо. Тэр үед дүү бид хоёулаа чум бах сургуульд байсан болохоор мөн нутагтаа байсан бол ямар сайхан бай. Тэнд дулаахан байдаг шүү гэдэг байсан юм. Өдрөдөндөө мөн хөлөн борийн хахир хүйтэн датсны дараа тийм үгийг шүдний завсраараач гарах га байжээ. Мөн тгээс доош 30 хэдэн градусад ажигчгүй гадаа гарч үнээ татдаг. Дүү бид хоёулаа бүр сургуульд явж зүдөөхөн амьдарч байсан үед мөн бусад айд үнөөчин болоод жаалжуул мөнгө олдог байжээ. Энэ жаахан хүйтнээс юу гин тэдэ ажилсан гараа хүнхтийн сүндөө бүлбүл бүлөөсчихин шүү гэдэг. Баг байхад мөм үнөө сагаад гэртээ орчил ирэх болгон дүү бид хоёр нижээд нэг аяг суудаг байсан. Сая саасан суу хотон тулддаг ууттэй сүү шиг тэгж хүйтэн санагддаггүй. Уруул хөрөхд бүлөөхөн байдаг юм а. Энэхүү бүлөөнийг би хинээсэч урдаар мэдлээ гэж байсан чинь мөм аль эрт мэдчихсэн байжээ. Мэдхтээ тийм хүйтэнд мэдсэн болохоор хов дахин дулаан бүлөө санагддаг байхалтай. Дүү бид хоёрт сүү аягалж өгтөө мөм. Шинхуа инянгийн чин хүүн алтан гард энд байсан бол би тэр муу юмдч гэсэн аяг суулгах байсан юм аа гэж хаяа ярьдаг. Мөөмийн садан хөлөн борт нэгч байдаггүй. Холын садан ч гээд алах. Намаг баг сургууд байхад мөөм төрөл садныгаа тухай зоог болгож ярьдаг байсан бол сүулдэ ярахаа яг байжээ. Он цагийн урсгалд мөөмийн минь садан төрлийнхэн тухай дуртахлууд тайхнаас нь арчигдсан болов да. Хуучин сүдрүүдийг урвуулсан ч уулын кашиг эн тэргэж илүү ярхаа болж эн чин хэн хэний хүүхэд гэж ярхуйца болоод өнгөртгөө.
1: Хүндэт сонсогчдоо програмыг өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хийж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээ авч сонсно.
2: Хөөш Найжа, намайг таньж байна уу? Бид салхин барууны дундуур хамтдаа дахуулж байсан шүү дээ. Бид мандах нарныг ухтан хамтдаа тэмүүлж байсан шүү дээ. Бид их хот хэмөргөн жагаар хамтдаа дахуулж байсан шүү дээ. Гэтэл чи намайг жамийн хажууд орхиж хаяад эргэж харалгүй явчихсан л да.
3: Хөөш, хөөш, залуу. Төрөөсөн дугай тэргийг эн тэнтгүү дураараа тавьж болохгүй шүү дээ. төрөөсн тугай тэргий боловсон сайхан